0: sjeda, ali sad polako drago nam je što ljudi vole pjesmu.
1: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koji nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja. Viš, a cure, super te!
2: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.

0: hranimo se zdravo.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Hranimo se zdravo. Danas pričamo o soji. Soja je jednogodišnja biljka iz reda Fabales, porodica Fabaceae, koja naraste između 67 cm i 2 metra, ovisno o sorti i uvjetima uspijevanja. Ima uspravnu i razgranatu stabljiku s dosta velikim trodjelnim listovima i bijelim do ljubičastim cvjetovima. Plod soje je mahuna, koja sadrži 1-5 sjemenki žute, zelene, smeđe ili crne boje, mogu biti i šarene, crvene ili plave. Veličina sjemenki od 5-6 mm, u kilogramu uzgojenih sorti može se nabrojati od 5-7 tisuća zrna. Za uzgoj pogodni su krajevi s toplim i vlažnim ljetima, umjereno toplom i umjereno vlažnom klimom, bez naglih promjena temperature. Ubraje se u najstarije kultivirane biljke u svijetu, a u istočnoj Aziji uzgajala se još prije 4000 godina. U Europu je donesena tek u 18. stoljeću.

To je najpopularnija i jedno od najviše istraživanih mahunarki u svijetu. Ova ukusna namirnica uzgaja se preko 13.000 godina u Kini, a njene izvanredna svojstva tek su nedavno otkrivena na zapadu. Jedina je biljna namirnica koja sadrži sve esencijalne aminokiseline, bez kojih organizam ne može funkcionirati. Sojini su proteini po iskoristivosti potpuno jednaki proteinima životinjskog podrijetla, pa upravo iz tih razloga soja može ravnopravno sudjelovati u izgradnji proteina u ljudskom organizmu. Sadrži više proteina od kravljeg mlijeka, ali bez zasićenih masnoća i kolesterola. U 100 grama ima 416 kalorija, od toga 36,5% proteina, 19,9% masti i 30,2% ugljikohidrata. Proteini soje smatraju se jednako vrijednima kao i proteini mesa. Naime, jedna šalica soje ima 774 kalorije, a osigurava 108% dnevnih potreba proteina i 5,4 grama zasićenih masti.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Hranimo se zdravo, pričamo o soji. Od vitamina odličan je izvor tijamina, riboflavina i folne kiseline, dobar izvor vitamina B6, pantotenske kiseline i niacina. Sadrži vitamine C, D, E i K, ali u manjim količinama. Karakteristično je po povoljnom odnosu kalcija i fosfora, a isto tako je bogata kalijem, željezom, sumporom, manganom, natrijem, molibdenom, bakrom, borom, jodom, kobaltom i cinkom. Upravo zbog takvog sastava, soja je postala važna biljka, jer ne postoji ni jedna biljka koja bi po svojoj vrijednosti i iskoristivosti mogla je konkurirati. U sojino zrnu ima 17,7% ulja, koje sadrži čak 85% nezasićenih masnih kiselina. Probavljivost sojina ulja iznosi otprilike 94%. Stari Kinezi tisućama su godina prije Krista soju nazivali hranom i lijekom, svrstavajući ju u red svetih biljaka. Danas možemo reći da soja pripada funkcionalnoj hrani, što znači da je između namirnice i lijeka. Ovo je nevjerojatna ljekovita biljka, ovisno o sorti, sadrži između 37 i 50% proteina, uključujući svih 8 esencijalnih aminokiselina. Sojine su bjelančevine odlične kvalitete, ali ih je, kao i ostale mahunarke, najbolje kombinirati sa žitaricama, jer se na taj način povećava njihova iskoristivost.

Studija objavljena u časopisu Endocrinology u kolovozu 2003. tvrdi da izoflavoni i soje, osobito genistein, imaju povoljno djelovanje na tkost tako što utječu na proizvodnju manjeg broja malih masnih stanica. Tofu, mlijeko soje, tempeh i miso, tradicionalni proizvodi od soje, bogat su izvor izoflavona, izuzev umaka od soje i ulja od soje. Izoflavoni također povoljno djeluju na simptome u menopauzi. Studija objavljena u Journal of American College of Nutrition u izdanju iz veljače 2004. iznosi da prehrana koja obuhvaća soju značajno utječe na smanjenje tlaka i ukupnog kolesterola, povećava razinu HDL-a, onog dobrog kolesterola, te skuplja kolesterol nakupljen u arterijama i omogućuje njegovo izlučivanje iz tijela. Vlakna prisutna u znatnoj količini u soji vežu masti kolesterol iz hrane, tako da se kolesterol manje apsorbira. Soja smanjuje ljepljivost krvnih pločica, a pretpostavlja se da je razlog tome što je dobar izvor omega-3 masnih kiselina koje sprječavaju začepljenje krvnih žila, te inhibitora prostaciklina. Soja također povoljno utječe na razinu šećera u krvi, izvrstan izvor proteina i dijetetskih vlakana oboljelima od dijabetesa koji imaju problema s konzumiranjem životinskih proteina. Snižava udio triglicerida koji je povišen kod ovih bolesnika. Let's go.

0: Vlakne i soje vežu toksine koje utječu na razvoj raka i debelog crijeva i smanjuju rizik od raka debelog crijeva, dojke i prostate. Soja sadrži kompleks bioaktivnih sastojaka koji međusobno daje pozitivan učinak. Suplementi i visoko prerađena hrana od soje mogu čak i stimulirati razvoj tumora. Stoga je preporuka konzumirati proizvode iz cjelovitog zrna soje. Soja je posebno bogata biljnim estrogenima, takozvanim fitoestrogenima, tvarima koje se prirodno javljaju u hrani i ponašaju poput hormona. Soja se kao namirnica stoga preporuča ženama u menopauzi. Mnogi znanstveni radovi govore o dobrim učincima soje na smanjenje valunga. Čak 45 grama sojinog brašna dnevno smanjilo je broj valunga za 40%. Kontrolira simptome menopauze i sprječava osteoporozu. Soja je poznata kao alergenska hrana i ne smije se jesti u sirovom obliku. Ova hrana u svom sastavu posjeduje oksalate koji se u velikim količinama mogu u krvi kristalizirati i uzrokovati zdravstvene probleme, primjerice ometati apsorpciju kalcija. Tradicionalni sojini proizvodi, sojino mlijeko, tofu, odnosno sir od soje, te fermentirani tempeh, miso pasta, nato i sojini umaci, shoyu tamari, lako su probavljeli cjeloviti proizvodi, čim konzumiranjem dobivate najbolje od soje. Sušene sjemenke soje dolaze na tržište u tri boje, žutoj, zelenoj i crnoj, u rinfuzi ili pakirane, najčešće u trgovinama zdrave hrane. Prilikom kupnje obratite pažnju da su sjemenke cijele, ne napukle, da nema znakova vlage ili oštećenja nastalih djelovanjem insekata. Soja je u trgovinama dostupna i konzervirana u obliku sjemenki ili klica. Sve veća dostupnost sojenih proizvoda poput mlijeka, ulja, brašna, sojenih ljuskica, sojenih medaljona, tofua, tempeha, soja, umaka i misa. Sjemenke soje čuvaju se 12 mjeseci u zatvorenoj posudi na hladnom, suhom i tamnom mjestu, dok kuhanu soju možete čuvati u zatvorenoj posudi do 3 dana u hladnjaku. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Hranimo se zdravo. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Radio Centar.

0: 3 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar, Studio Poreč.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
7: Glazbeno. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Krapina je zavijena u crno nakon zločina u lokalnom kafiću u kojem je ubijen voditelj tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ustrijelio ga je njegov susjed koji je potom pokušao presuditi i sebi. Helikopterom je prevezen u kliničku bolnicu Dubrava gdje je operiran, no u teškom je stanju. Ne zna se što je motiv tog zločina, ali 52-godišnji ubojica otprije je poznat policiji, potvrdio je za HTV ravnatelj policije Nikola Milina. Oružje je posjedovao ilegalno.
2: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje. Nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Nastavlja se evakuacija putnika s nizozemskog broda na kojem se proširila zaraza hantavirusom. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Posljednji podaci Svjetske zdravstvene organizacije govore o 8 zaraženih putnika i 3 preminulih. No francuski premijer Sebastian Lecornu objavio je na X-u da jedan od njihovih državljana koji je s broda prevezen u Francusku pokazuje znakove zaraze. Stavljen je u strogu karantenu kao i ostali francuski državljani koji su bili na brodu. Bolest od koje je umrlo 3 putnika prenosi se s glodavca na čovjeka. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. A na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara:
3: u ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo istog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu Anda. A način na koji je došlo do zaraze i kada, za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je stoga sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom. Recimo, svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%. To moramo napraviti zato što to rade i drugi.
0: U Beču je službeno počeo 70. Eurosong. Austrijska prijestolnica spremna je za svečani doček svih sudionika koji su se prošetali tirkiznim tepihom. Njime su prošle i hrvatske predstavnice grupa Lelek, te izazvale zanimanje publike.
5: Ajme, divno, kad smo izašle van nismo, ne znam da li je jedna očekivala toliko ljudi, toliko podrške i mahanja i ono, zapravo nekakvog prepoznavanja nas. Mislim da nam to isto i dalje još ne sjeda, ali sad polako, drago nam je što ljudi vole pjesmu.
6: Prekrasno, baš je bilo lijepo vidjeti ljude, sve koje nam se vesele, ali je toliko lijepo vidjeti neku malu hrvatsku zastavicu i da nas neko pozdravlja, viš, a cure, super te!
0: Vrijeme. Promjenjivo s kišom, ponegdje i pljuskovima s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Vjetar umjeren i jak jugozapadni, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo. Jutarnja temperatura od 12 do 16, dnevna između 18 i 23 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
8: slijedi reprizirani program.
9: Na valovima Radio Centra slušate Izbor sa glazbene scene.
10: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Krećemo sa emisijom Izbor sa svjetske glazbene scene. Madonna otvara novo poglavlje albuma Confessions 2 singlom Bring Your Love u suradnji sa Sabrinom Carpenter. Suradnja jasno potvrđuje smjer dugo očekivanog albuma koji će izaći 3. srpnja u izdanju Warner Recordsa. Riječ je o plesnom singlu koji spaja dvije generacije pop izvođačica, oslanjajući se na energiju podija i prepoznatljiv zvuk koji je obilježio Madoninu karijeru, ali u suvremenom kontekstu. Poslušajmo Bring Your Love, one su Madonna i Sabrina Carpenter. Ask yourself that.

0: talk about.
1: Lo Arriesgo Todo potpuno je nova verzija singla Risk It All, pri čemu Bruno Mars po prvi put objavljuje pjesmu u cijelosti na španjolskom jeziku, zadržavajući emotivnu srž originala. Pjesma dobiva topliji i intimniji karakter kroz novi jezični i izvedbeni pristup. Ovo izdanje dodatno širi svijet albuma The Romantic i pokazuje Brunovu spremnost da svoj pop izraz otvori prema novim glazbenim i kulturnim prostorima. Slušamo Lo Arriesgo Todo, on je Bruno Mars.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Rock music donosi Charlie XCX u fazi u kojoj plesni podij zamjenjuje gitarama, a pop strukture dobivaju siroviji i manje obrađen zvuk. Pjesma nastavlja suradnju sa producentima A.G. Cookom i Finom Kineom, te najavljuje glazbu kojom se svjesno udaljava od izraženog autotune pristupa i okreće analognijoj estetici. Uz video spot koji režira Aidan Zamiri, rock music djeluje kao namjeran odmak od ere Brat i jasan signal da Charlie ponovo mijenja vlastita pravila. Slijedi pjesma Rock Music, ona je Charlie XCX.

Beach vraća Lizzo u samouvjerenom direktnom izdanju koje bez zadrške nosi stav već u samom naslovu. Single spaja pop i hip-hop energiju u pjesmi koja djeluje kao osobna izjava, ali i jasna najava albuma koji stiže nakon ere Special. Kroz oštar ritam, humor i prepoznatljivu vokalnu sigurnost, Lizzo ponovo preuzima prostor pod vlastitim pravilima. Slijedi pjesma Beach, ona je Lizzo. She's a

0: Na valovima radiocentra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Alex Warren ima novi singl, zove se Fine Place to Die. Ova pjesma pokazuje emotivniju i ogoljeniju stranu Alexa Warrena kroz baladu koja se oslanja na snažan vokal i izravnu atmosferu. Za razliku od energičnog singla Fever Dream, ovdje je fokus na osjećaju gubitka, bliskosti i unutarnje težine koju pjesma nosi od prve do posljednje note. Reakcije publike na koncertima već su pokazale koliko snažno ova pjesma pogađa slušatelje i prije službenog izlaska. Slijedi pjesma Fine Place to Die, on je Alex Warren.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Stand by Me u interpretaciji Josha Grobana donosi novu verziju klasika koja naglasak stavlja na toplinu, kontrolu i emotivnu jasnoću njegovog vokala. Kao dio albuma posvećenog najpoznatijim filmskim pjesmama, ova izvedba zadržava jednostavnost originala, ali joj daje raskošniji i suvremeniji okvir. Groban kroz suzdržanu interpretaciju pokazuje koliko snažno pjesma može djelovati kada se emocija prepusti prostoru i melodiji. Slušamo Stand By Me, on je Josh Groban.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Adam and Steve donosi Eriku Wickman u samouvjerenom pop izdanju koje nastavlja graditi njezin međunarodni zamah nakon uspjeha na Eurosongu. Pjesma spaja upečatljiv refren, izražen stav i produkciju koja naglašava njezin prepoznatljiv scenski identitet. Nakon hitova poput Čičolina, Sinstien, Poita i eurovizijske Ih kome, Erika ovim singlom dodatno učvršćuje svoju poziciju među najistaknutijim imenima finske pop scene. Slušamo pjesmu Adam and Steve, ona je Erika Wickman.

I za kraj emisije izbor sa svjetske glazbene scene, tu su The Black Keys. Pjesma She Does It Right ističe se kao jedan od ključnih trenutaka albuma Peaches, kojim The Black Keys nastavljaju njegovati sirovi spoj roka i bluza. Snimljen gotovo bez naknadnih dorada i uz bend okupljen u istoj prostoriji, album zadržava spontanost i energiju izvedbe koja djeluje neposredno i živo. Upravo ta neuljepšana atmosfera daje pjesmi karakter koji podsjeća na njihove najranije radove, ali bez osjećaja vraćanja unatrag. Poslušajmo pjesmu She Does It Right, oni su The Black Keys. Uz ovaj single zaključujemo emisiju Izbor sa svjetske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran odbacuje Trumpov mirovni plan za okončanje rata na Bliskom istoku, traže izmjene istog. Prihvaćanje prijedloga značilo bi da se Islamska republika pokori pretjeranim zahtjevima američkog predsjednika Donalda Trumpa, kako izvještavaju iranski mediji, te dodaju da iranski plan nasuprot tome poziva na okončanje rata na svim frontama i predviđa da Sjedinjene Države moraju platiti ratnu odštetu. Trump je već ranije kritizirao iranski odgovor na američki prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Američki predsjednik nije rekao hoće li SAD nastaviti pregovore. Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius pogođenog smrtonosnim hantavirusom. Evakuacije se nastavljaju. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova. Nema razloga za paniku, poručila je za HTV ravnateljica klinike za infektivne bolesti Fran Mihaljević Alemka Markotić. Ističe da su sve službe uključene u prihvat putnika primjereno zaštićene i organizirane, a na pitanje o prijenosu virusa s čovjeka na čovjeka odgovara.
2: U ovoj epidemiji je to vrlo izvjesno. Nema još definitivne potvrde, ali svi smo uvjereni, ja kao članica Vijeća Svjetskog društva za hantaviruse, kontinuirano smo u kontaktu međusobno, pa i sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, i svi smo iz tog mišljenja da je prijenos definitivno s čovjeka na čovjeka, što je jedino svojstveno za hantaviruse, upravo ovom virusu ANDA, a način na koji je došlo do zaraze i kada za sada još nije do kraja definirano, iako taj prvi par koji je evo bio prije ukrcaja na brod gotovo 3 mjeseca u Argentini, Čile, u Urugvaju, moguće da su oni u stvari prvi slučajevi koji su onda prenijeli zarazu na bliske kontakte.
0: Evakuacija dolazi otprilike tjedan dana nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija prvi put izvijestila da su 3 putnika s Hondiusa, stari nizozemski par i Njemica, umrli u sumnji na hantavirus.
1: Vijesti.
0: Krapina je u šoku nakon što je ondje u jednom kafiću ubijen šef tamošnje kriminalističke policije Robert Grilec. Ubojica je odmah istim oružjem, ilegalnim, pokušao presuditi i sebi. Hitnom helikopterskom službom prevezen je u kliničku bolnicu Dubrava u Zagrebu. Ubojica je operiran, no u teškom je stanju. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je kako je ubojica od prije poznat policiji.
3: Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala, o čemu smo izvješćivali i Državno odvjetništvo i nadležni sud. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Sve okolnosti i motiv ubojstva još uvijek se istražuju. Rast troškova zabrinuo je turistički sektor. Ova turistička sezona bit će puna izazova zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanima ratom na Bliskom istoku. Ministar turizma i sporta Tonči Glavina pozvao je sve sudionike u turističkom sektoru da popuste s cijenama kako sezona ne bi podbacila. Naglasio je da to rade i konkurentske zemlje.
4: Nikad skuplje neće biti putovanje turističko, bilo da putujete avionom, bilo da putujete automobilom, i tome se treba prilagoditi. Upravo zbog toga je išao apel prema svim dionicima turističkog sektora. Sada je vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije, sada je vrijeme da u cijelom lancu vrijednosti nađemo i smanjimo očekivanja i marže kako bi išli s nekakvim paketom, recimo svi skupa kolektivno Hrvatska ide sa popustima od 10 do 20%.
0: Već sada se jako osjeti pad rezervacija i treba će smanjiti očekivanja od sezone, potvrdio je za HTV predsjednik Udruge putničkih agencija Boris Žgomba.
5: Rezervacije idu jako usporeno, uzevši u obzir cijelu ovu situaciju i energetsku i geopolitičku, to je sasvim očekivano. I kad bi onda dalje išli gledat kroz cijelu turističku godinu, ima malo pokazatelja koji bi mogli reći da ćemo postići prošlogodišnje uopće rezultate. Govorimo u financijskom smislu, zato što je situacija i na svim tržištima takva da se naša konkurencija bori snižavanjem cijena i sa svima ostalim. Tako ćemo se i mi morat boriti. Gosti će biti, ali da li će biti po onim cijenama koje smo očekivali, sumnjam.
1: Vijesti.
0: Počinje Jazz HR festival u organizaciji.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
7: U Brestu na području općine Lanišće više od 150 članova IDS-a obilježilo je Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, druženjem, planinarenjem i prigodnim programom koji je okupio članove iz svih dijelova Istre, Liburnije i Kvarnera. Program je započeo pozdravnim govorima, a predsjednik IDS-a Loris Pešurić podsjetio je kako se 9. svibnja obilježava kao spomendan kojom se odaje počast žrtvama Drugog svjetskog rata, te istaknuo: "Posebno mi je drago vidjeti ovoliko članova danas ovdje iz svih dijelova Istre, kako Liburnije i Kvarnera. Upravo ovakva okupljanja pokazuju snagu, povezanosti ljudi i vrijednosti koje IDS njeguje kroz generacije", poručio je Pršurić. Posebnu poruku poslali su mladi članovi IDS-a Sara Mužina, Anes Šabanović i Ivan Mejak, koji su kroz tri osobne priče naglasili kako Istra mora ostati prostor, prilika za mlade ljude, mjesto u kojem mogu ostati raditi, stvarati i sa ponosom graditi svoju budućnost. Okupljenima su se obratili i Dalibor Petohleb, predsjednik zajednice podružnice IDS-a Buzeštine, i Tomislav Čendak, predsjednik podružnice IDS-a Lanišće, izraživši zadovoljstvo velikim odazivom ljudi u Brestu i obnovom djelovanja IDS-a na području Lanišća, gdje je nakon 12 godina ponovo konstituirano predsjedništvo podružnice. Nakon programa delegacija kluba žena IDS-a položila je vijenac kod spomenika prvoj konferenciji Afežea za Istru, pored naselja Rašpor, dok je druga delegacija, predvođena predsjednikom Pešurićem, položila vijenac u Brgucu, simbolu antifašističke borbe u Istri i jednom od glavnih centara ustanka naroda Istre. Od 12. do 17. svibnja u Poreču će se odvijati još jedna zanimljiva manifestacija. Poreč će ponovo postati sjedište svjetske plesne scene, ugostivši prestižno natjecanje Dance Star World Dance Masters 2026. Poznato je kao Dance Star World Cup. Očekuje se dolazak više od 7000 plesača, koreografa i trenera iz desetaka zemalja svijeta, koji će tijekom 6 dana odmjeriti snage u brojnim plesnim disciplinama od baleta, suvremenog plesa, hip-hopa, džeza, showdansa itd. Dance Star će se održavati kako u dvorani Žatika, tako i objektima resorta Plava laguna, Intersport centra, koji će tijekom svinja postati prava plesna pozornica, prepuna energije, emocija i vrhunskih izvedbi. Dance Star World Cup predstavlja završnicu međunarodne serije kvalifikacijskih turnira koji se tijekom godine održavaju diljem Europe i svijeta. Samo najbolji natjecatelji sa tih kvalifikacija osiguravaju nastup u velikom finalu u Poreču, što ovom događaju dodaje poseban prestiž i status jednog od najvažnijih plesnih natjecanja na svijetu. Uz natjecateljski dio tu je i bogat popratni program, edukativni seminari, radionice, razgovori sa svjetskim plesnim pedagozima, večernji partiji i naravno druženja. Poreč se već tradicionalno godinama uspješno potvrđio kao dobar domaćin velikih međunarodnih događanja, pa tako tradicionalno i Dance Stara. Najzanimljivije za gledatelje biti će veliko finale i Gala Night. Poljoprivredna zadruga Maslinari Istre nastavlja svoj pobjednički niz na svjetskoj sceni. Nakon nedavnog uspjeha u New Yorku, njihovo najnovije ekološko ulje Confin Eco triumfiralo je u Njemačkoj, osvojivši platinastu medalju na natjecanju u Berlinu u kategoriji Sensory Organic. Platinasta medalja u Berlinu dodjeljuje se isključivo uljima koja su postigla ocjenu od 96 do 100 bodova, što predstavlja sam vrh svjetske piramide kvalitete. Nagrađeni blend sorte Frantoio Lecino e Pendolino, stručni žiri opisao je kao ulje intenzivne voćnosti i iznimne senzorske čistoće. Iz poljoprivredne zadruge Maslinari Istre poručuju da njihova posvećenost ekološkim praksama i očuvanju tradicije se isplatila i na ovaj način. Konfin Eko nije samo proizvod, to je, kažu, filozofija povratka prirodi i suradnje naših lokalnih maslinara. Ovaj uspjeh isto tako dodatno učvršćuje poziciju Istre kao vodeće regije za proizvodnju premium ekoloških maslinovih ulja, dokazujući da se uz najstrože standarde prerade mogu postići rezultati koji oduševljavaju svjetske stručnjake. I ove godine Porečki Lionsi organizirali su svečano otvorenje izložbe likovnih radova svih učenika koji su sudjelovali na 11. likovnom natječaju Lions kluba Poreč. Već 11. godinu za redom Lionsi pozivaju učenike osnovnih i srednjih škola da sudjeluju na godišnjem likovnom natječaju. Od svih prijavljenih radova nagrađuju 6 radova novčanim nagradama, a sve sudionike jednom skupnom izložbom. Na ovogodišnjem natječaju, čija je tema bila energija, sudjelovalo je 39 učenika iz 14 hrvatskih škola, a tradicionalno su je otvorili učenici umjetničke škole Poreč. Predsjednik Lions kluba Poreč, Jack Šurija, je u uvodu pozdravio mlade umjetnike te sve prisutne sugrađane i goste, te se zahvalio svima koji već godinama podržavaju ovaj vrijedan projekt. Voditeljica i pokretačica ovog projekta, umjetnica Snježana Vidović, ukratko je opisala što sve prethodi ovoj izložbi. Naglasila je da je jedan od najvažnijih ciljeva Lionsa da se mladi aktivno uključe u kulturni život sredine, te da se upoznaju sa radom humanitarnih organizacija. Nazočio je porečki gradonačelnik Loris Pešurić, koji je u svom govoru pohvalio učenike i nastavnike koji ih podržavaju, a zatim je izrazio veliko zadovoljstvo da grad ima jedan tako aktivan i uspješan humanitarni klub. Na kraju su učenici dobili zahvalnice, nakon čega su svi krenuli u razgledavanje izloženih radova. Takvi događaji, kažu iz Lionsa, nastavit će se i sljedećih godina.
8: Vremenska prognoza.
9: Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno i izražajnim pljuskovima sa grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhat će umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23 stupnja Celzija.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U većem dijelu zemlje vozi se po vlažnim i skliskim kolnicima, a promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, te je moguća usporenija vožnja. Zastoji i kolone povremeno su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Molimo vozače za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Povremeno je pojačan promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

Točno je 7 sati i dobro jutro svima. Temperatura zraka u Poreču iznosi vrlo ugodnih 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka nešto nižih 1007 hektopaskala, a vlaga apsolutnih 99%, 1% više i plivali bi na posao. Kišica je moguća, moguće je da pada trenutno manja količina kiše u dijelovima Poreča, sve to tako slabašno. No i dovoljno s obzirom da se već dobrano napadala. U nastavku dana moguće je još kiše da pada na periode, na izbjednice. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka u Poreču do 22 stupnja. Vrijeme je pretežno oblačno, cijeli dan će biti pretežno oblačno. Puše slab do umjeren južni vjetar, sredinom dana puhaće umjeren do jak južni vjetar koji će okrenuti na jak jugozapadni predvečer. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, skoro isti. A onda narednih dana kroz tjedan vidjet ćemo kako bude. Navodno bi sredinom tjedna trebalo biti što god stabilnije vrijeme bez kiše, ali pred kraj tjedna opet obilne oborine i to s padom temperature. Promet u Poreču je trenutno srednjeg do pojačanog već intenziteta, aktivno se ide na posao, a kolnici su mokri, skliski na cijeloj Poreštini. Sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar, voz zaobilazno kroz susjedna naselja, a zatvorena je u blizini i dionica ceste od kružnog toka ko Červar-Porat do naselja Sveta Ana još 10-15 dana. Istarski Ipsilon navodno će uskoro postati Istarski X u nekom trenutku skore budućnosti. Ali nebitno za današnje stanje na cestama koje kaže da su radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji. A na vijaduktu Limska Draga ograničenje za izvanredne prijevoze u oba smjera, za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske kolnici su mjestimice mokri i skliski, te smanjena vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti. Vozače se naravno moli da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. A mi imamo razmaka 12 minuta do lokalnih vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima unatoč vremenu prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: U Brestu na području općine Lanišće više od 150 članova IDS-a obilježilo je Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, druženjem, planinarenjem i prigodnim programom koji je okupio članove iz svih dijelova Istre, Liburnije i Kvarnera. Program je započeo pozdravnim govorima, a predsjednik IDS-a Loris Pešurić podsjetio je kako se 9. svibnja obilježava kao spomendan kojim se odaje počast žrtvama Drugog svjetskog rata, te istaknuo: "Posebno mi je drago vidjeti ovoliko članova danas ovdje iz svih dijelova Istre, kako Liburnije i Kvarnera. Upravo ovakva okupljanja pokazuju snagu, povezanosti ljudi i vrijednosti koje IDS njeguje kroz generacije", poručio je Pršurić. Posebnu poruku poslali su mladi članovi IDS-a Sara Mužina, Anes Šabanović i Ivan Mejak, koji su kroz 3 osobne priče naglasili kako Istra mora ostati prostor, prilika za mlade ljude, mjesto u kojem mogu ostati raditi, stvarati i sa ponosom graditi svoju budućnost. Okupljenima su se obratili i Dalibor Petohleb, predsjednik zajednice podružnice IDS-a Buzeštine, i Tomislav Čendak, predsjednik podružnice IDS-a Lanišće, izraživši zadovoljstvo velikim odazivom ljudi u Brestu i obnovom djelovanja IDS-a na području Lanišća, gdje je nakon 12 godina ponovo konstituirano predsjedništvo podružnice. Nakon programa delegacija kluba žena IDS-a položila je vijenac kod spomenika prvoj konferenciji AFŽ-a za Istru, pored naselja Rašpor, dok je druga delegacija, predvođena predsjednikom Pešurićem, položila vijenac u Brgucu, simbolu antifašističke borbe u Istri, jednom od glavnih centara ustanka naroda Istre. Od 12. do 17. svibnja u Poreču će se odvijati još jedna zanimljiva manifestacija. Poreč će ponovo postati sjedište svjetske plesne scene, ugostivši prestižno natjecanje Dance Star World Dance Masters 2026. Poznato je kao Dance Star World Cup. Očekuje se dolazak više od 7000 plesača, koreografa i trenera iz desetaka zemalja svijeta, koji će tijekom 6 dana odmjeriti snage u brojnim plesnim disciplinama od baleta, suvremenog plesa, hip-hopa, džeza, showdansa itd. Dance Star će se održavati kako u dvorani Žatika, tako i objektima resorta Plava laguna, Intersport centra, koji će tijekom svinja postati prava plesna pozornica, prepuna energije, emocija i vrhunskih izvedbi. Dance Star World Cup predstavlja završnicu međunarodne serije kvalifikacijskih turnira koji se tijekom godine održavaju diljem Europe i svijeta. Samo najbolji natjecatelji sa tih kvalifikacija osiguravaju nastup u velikom finalu u Poreču, što ovom događaju dodaje poseban prestiž i status jednog od najvažnijih plesnih natjecanja na svijetu. Uz natjecateljski dio tu je i bogat popratni program, edukativni seminari, radionice, razgovori sa svjetskim plesnim pedagozima, večernji partiji i naravno druženja. Poreč se već tradicionalno godinama uspješno potvrđio kao dobar domaćin velikih međunarodnih događanja, pa tako tradicionalno i Dance Stara. Najzanimljivije za gledatelje biti će veliko finale i Gala Night. Poljoprivredna zadruga Maslinari Istre nastavlja svoj pobjednički niz na svjetskoj sceni. Nakon nedavnog uspjeha u New Yorku, njihovo najnovije ekološko ulje Confine Eco triumfiralo je u Njemačkoj, osvojivši platinastu medalju na natjecanju u Berlinu u kategoriji Sensory Organic. Platinasta medalja u Berlinu dodjeljuje se isključivo uljima koja su postigla ocjenu od 96 do 100 bodova, što predstavlja sam vrh svjetske piramide kvalitete. Nagrađeni blend sorte Frantoio Lecino e Pendolino stručni žiri opisao je kao ulje intenzivne voćnosti i iznimne senzorske čistoće. Iz poljoprivredne zadruge Maslinari Istre poručuju da njihova posvećenost ekološkim praksama i očuvanju tradicije se isplatila i na ovaj način. Confine Eco nije samo proizvod, to je, kažu, filozofija povratka prirodi i suradnje naših lokalnih maslinara. Ovaj uspjeh isto tako dodatno učvršćuje poziciju Istre kao vodeće regije za proizvodnju premium ekoloških maslinovih ulja, dokazujući da se uz najstrože standarde prerade mogu postići rezultati koji oduševljavaju svjetske stručnjake. I ove godine porečki Lionsi organizirali su svečano otvorenje izložbe likovnih radova svih učenika koji su sudjelovali na 11. likovnom natječaju Lions kluba Poreč. Već 11. godinu za redom Lionsi pozivaju učenike osnovnih i srednjih škola da sudjeluju na godišnjem likovnom natječaju. Od svih prijavljenih radova nagrađuju 6 radova novčanim nagradama, a sve sudionike jednom skupnom izložbom. Na ovogodišnjem natječaju, čija je tema bila energija, sudjelovalo je 39 učenika iz 14 hrvatskih škola, a tradicionalno su je otvorili učenici umjetničke škole Poreč. Predsjednik Lions kluba Poreč, Jack Šurija, je u uvodu pozdravio mlade umjetnike te sve prisutne sugrađane i goste, te se zahvalio svima koji već godinama podržavaju ovaj vrijedan projekt. Voditeljica i pokretačica ovog projekta, umjetnica Snježana Vidović, ukratko je opisala što sve prethodi ovoj izložbi. Naglasila je da je jedan od najvažnijih ciljeva Lionsa da se mladi aktivno uključe u kulturni život sredine, te da se upoznaju sa radom humanitarnih organizacija. Nazočio je porečki gradonačelnik Loris Pešurić, koji je u svom govoru pohvalio učenike i nastavnike koji ih podržavaju, a zatim je izrazio veliko zadovoljstvo da grad ima jedan tako aktivan i uspješan humanitarni klub. Na kraju su učenici i dobili zahvalnice, nakon čega su svi krenuli u razgledavanje izloženih radova. Takvi događaji, kažu iz Lionsa, nastavit će se i sljedećih godina.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom, lokalno i izražajnim pljuskovima sa grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i uz njega. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Zapuhaće umjeren i jak jugozapadni vjetar, mjestimice na udare i olujan. Na Jadranu umjereno do jako jugo, na sjevernom dijelu od sredine dana i južni i jugozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka od 12 do 16, a najviša dnevna između 18 i 23 stupnja Celzija.

No, 7:33 minuta, trenutak za još malo informacija, odnosno da informacije ponovimo. A informacije kažu kako je temperatura zraka u Poreču još uvijek 16 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1007 hektopaskala, vlaga visokih 99%. U nastavku dana očekuje se porast temperature čak i do 22 celzijeva stupnja, unatoč cijeli dan pretežno oblačnom vremenu sa manjom količinom kiše kroz dan. Puše slab do umjeren južni vjetar, pojačat će kroz dan na umjeren do jaki, a na večer krenut na umjeren do jaki jugozapadni vjetar, a narednih dana očekuju nas slični vremenski uvjeti. Sredinom tjedna možda nešto stabilnije vrijeme, ali krajem tjedna obilne količine kiše. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, kolnici su mokri i skliski u Poreču na cijeloj Poreštini. Promet, dakle, jačeg intenziteta, sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červar-Tar i zatvorena dionica od kružnog toka Červar-Porat do naselja Svetana. Na istarskom Y-u radovi s riječke strane tunela Učka na dionici tunela Učka Čvor-Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na vijaduktu Limska Draga ograničenje za izvanredne prijevoze u oba smjera za šire od 3,3 metra. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske, a smanjena je vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti. Mole se naravno vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila. Mi razmaka imamo 20 minuta do najave radova, kojih vidimo ima u najavi, a da li će biti je zavisno o vremenskim uvjetima.

No vrijeme i za najavu radova koji kažu sljedeće. Evo, radovi su danas najavljeni iz Elektro Istre. Bez struje bi danas trebalo biti i stancija Kaligari. Dio naselja oko kućnog broja 11 u vremenu od 9 do 12 sati. Naravno, u slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgojiti, a radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Te bi bez vode danas trebalo biti sljedeće ulice i naselja. Dio naselja Bujići u vremenu od 8 do 11 sati, te dio naselja Mali Maj u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgojiti, a nakon ponovne uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju je potrebno obavijestiti dispečera na 602 260.

0: Prognoza danas.
1: Prognoza danas kaže sljedeće. Temperatura zraka u Poreču je za sada još uvijek 16 celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1007 hektopaskala i vlaga zraka 99%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do barem 21 celzijev stupanj. Vrijeme je pretežno oblačno, cijeli dan će biti tako pretežno oblačno s povremenom kišom. Puša slab do umjeren južni vjetar, sredinom dana puhaće umjeren do jak južni vjetar, a na večer će okrenuti umjeren do jak jugozapadni vjetar. Sutra nas očekuju slični vremenski uvjeti, doduše nešto više jutarnje temperature od 16 do 18 celzijevih stupnjeva, najviše dnevne do 20, no u drugoj polovici dana temperature bi trebale postupno padati do večernjih 12 celzijevih stupnjeva. Kišica se očekuje u manjoj količini u drugoj polovici dana sutra, a očekuje nas malo do umjereno i pretežno oblačno vrijeme s tom kišom u drugoj polovici dana. Ujutro bi trebao puhati umjeren do jak jugozapadni vjetar, popodne umjeren do jak sjeverni vjetar, a navečer slab do umjeren sjeveroistočni vjetar. Narednih dana nakon toga trebalo bi biti u srijedu i četvrtak stabilnije vrijeme bez oborina, no zatim se krajem tjedna očekuje veća količina kiše. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, mjestimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana lokalno izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice i jak uz pljuskove, moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u cijeloj Hrvatskoj između 20 i 25 celzijevih stupnjeva, u gorju nešto niže. Za danas su izdane upozorenja o vremenskim uvjetima. Cijela Hrvatska je u žutom, odnosno drugi od 4 stupnja, vrijeme je potencijalno opasno. Svugdje zbog vjetra, u većini Hrvatske i zbog grmljavinskog nevremena, no ne i u Istri. U Istri je izdano isto drugo od 4 stupnja upozorenja, da je vrijeme umjereno ili potencijalno opasno. I to zbog mjestimice jakog jugozapadnog vjetra sa naletima od 65 do 75 km na sat. No dobro, još jedan od onih dana kada će nam biti lakše. Vremenske uvjete gledati s unutarnje strane prozora.

0: marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Idemo dalje s informacijama. Klub amaterske fotografije Sveti Lovreć organizira predavanje na temu Možemo li još vjerovati fotografiji? Raspoznajemo li granice autentičnosti? 14.5. održat će se ovo zanimljivo predavanje koje će govoriti o primjeni umjetne inteligencije danas po pitanju grafike. Kako bi saznali više, u MCK Plesna sala u Svetom Lovreću dolazi gospodin Kristijan Peteh iz Rijeke. Kristina Peteh kao edukatorica na tom području razotkriće neke od činjenica i pokazati kako se može bolje spoznati, u kojoj mjeri i da li je utjecaj tehnoloških inovacija utjecao na vizualnu sferu od umjetnosti do svakodnevne primjene. Tema je zanimljiva za širu publiku, pa se poziva sve zainteresirane u četvrtak 14.5. da dođu u Sveti Lovreć u 19.30 kako bi čuli i vidjeli što se o tome ima za reći, a ulaz je potpuno slobodan.

Idemo dalje s informacijama. Porečki Lionsi organizirali su svečano otvorenje izložbe likovnih radova učenika koji su sudjelovali na 11. likovnom natječaju Lions kluba Poreč. 7.5. organizirali su svečano otvorenje izložbe likovnih radova koje već 11. godinu zaredom organiziraju te pozivaju učenike osnovnih i srednjih škola da sudjeluju na godišnjem likovnom natječaju. Od svih prijavljenih radova Lionsi nagrađuju 6 radova novčanim nagradama, a sve sudionike natječaja nagrađuju jednom skupnom izložbom. Na ovogodišnjem natječaju, čija je tema bila energija, sudjelovalo je 39 učenika i učenica iz hrvatskih škola. Izložbu su tradicionalno otvorili učenici i učenice umjetničke škole Poreč, a mladi glazbenici bili su nagrađeni velikim aplauzom publike. Predsjednik Lions kluba Poreč, Jack Šurija, je u uvodnom pozdravu pozdravio mlade umjetnike te sve prisutne sugrađane i goste i zahvalio se svima koji su već godinama u ovome projektu i podržavaju ovaj vrijedni projekt i rad zajednice. Voditeljica i pokretačica ovog projekta ujedno je članica Lions kluba Poreč, umjetnica Snježana Vidović je ukratko opisala sve što prethodi ovoj izložbi. Naglasila je da je jedan od najvažnijih ciljeva Lionsa da se mladi aktivno uključe u kulturni život sredine te da se upoznaju sa radom humanitarnih organizacija. Gradonačelnik grada Poreča Parenco Loris Peršurić je zatim u svom govoru pohvalio učenike i nastavnike koji ih podržavaju, a zatim je izrazio veliko zadovoljstvo da grad ima jedan tako aktivan i uspješan humanitarni klub, Lions klub Poreča.

evo na temu srodne likovnosti. Danas u ponedjeljak 11. u galeriji likovne udruge Poreč otvara se izložba radova polaznica kreativnih tečajeva koji se održava u zajednici Italijana Labinci. Tečajeve finansira zajednica Italijana Labinci, a slikarski radovi predstavljaju tek dio bogate kreativne produkcije koje polaznice kontinuirano razvijaju. Dugogodišnja suradnja likovne udruge Poreč i zajednice Italijana Labinci iz godine u godinu donosi kvalitetne i zapažene rezultate. Izložba nosi naslov U prijelazu. A svečano otvorenje održava se 11. ili danas u 19 sati, te su svi dobrodošli, ulaz je naravno slobodan.

A bogat program objavljen je i ovoga tjedna iz udruge Kapibara. Aktivnosti po svačijem ukusu. Svaki ponedjeljak rezerviran je od 16 sati za kreativnu radionicu. Ovaj put ovaj ponedjeljak otvorene teme. U utorak u 18 sati također u prostorijama kluba za mlade Poreč održava se redovna igraonica drevne misaone igre Go. Od 18 sati, sve aktivnosti besplatne, naravno u četvrtak u 16 sati igraonica igre Gloomhaven, u petak u 18 sati redovno domaćinstvo. Naravno, sve ove aktivnosti u drugih kapibara potpuno su besplatne, a na vama je samo da se pojavite. A ovaj tjedan obilježava se nešto posebno u klubu za mlade Poreč. Ova sredina 5. mjeseca uvijek je rezervirana za obljetnicu otvorenja kluba za mlade Poreč, pa se kao i svake godine malo specifični program održava ovim povodom, pa je tako u petak odmah nakon domaćinstva u drugi kapibara na rasporedu u 19 sati kviz općeg znanja. U subotu u 16 sati na rasporedu je turnir u društvenoj igri Carcassonne. Također u subotu odmah nakon tog turnira idu užasne karaoke, dakle prilika da možete ciljano doći, ne baš najbolje pjevati, pa eto, bez srama. Obično ljude koči sram pri karaokama, a ovaj put je super prilika da nema razloga za sram. Dođite ciljano, užasno pjevati. U nedjelju će se pak održati s početkom u 15 sati turnir u karteškoj igri Magic the Gathering. Sve, ali sve spomenute aktivnosti su potpuno besplatne. Za detalje o mogućim prijavama na neke od aktivnosti proučite mrežne stranice udruge Kapibara.

Evo, podsjetimo još jednom i na Bogot kulturni program iz umjetničke škole Poreč povodom dana škole. Odnosno utorak 12. svibnja s početkom 18 sati u kazališnoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Poreč. Održat će se Bogat program koji naravno možete proučiti na mrežnim stranicama umjetničke škole Poreč. Osim bogatog programa i same škole, u gostem dolazi i druga jedna škola, učenici i kolege iz glazbenog učilišta Eli Bašić iz Zagreba. A sam koncert, ulaz na koncert je naravno besplatan, pa ste pozvani svi da uživate u izvrsnoj glazbi.

Vrijeme još jedno za crtice. Prije vijesti Hrvatskog radija, pa crtice imaju za reći sljedeće. Temperatura zraka u Poreču još uvijek je 16 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka još uvijek 1007 hektopaskala i vlaga još uvijek apsolutnih 99%. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme je i cijeli dan će biti pretežno oblačno, puše trenutno slab do umjeren južni vjetar koji će pojačati sredinom dana na umjeren do jaki. A na večer okrenut na umjeren do jaki jugozapadni vjetar, kiša se očekuje danas kroz dan. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre, bez struje bi trebali biti u stanici Kaligari oko ključnog broja 11, 109 do 12 sati, a radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, pa bi danas bez vode trebali biti dio naselja Bujići u vremenu od 8 do 11 sati, i dio naselja Mali Maj u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena svi radovi se mogu odgoditi, a nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Promet u Poreču srednjeg intenziteta, mokri skliski kolnici, sjeverno od Poreča zatvorena cesta Červartar, te je zatvorena dionica od kružnog toka Červar Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom Ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. A na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje za izvanredne prijevoze šira od 3,3 metra. Kolnici su u mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske, u Gorskom Kotaru ima i magle. Mole se vozači da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila, a mi imamo razmaka 30 sekundi do vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra studija Poreč i čujemo se opet ubrzo.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran je odbio prijedlog američkog predsjednika Donalda Trumpa za zaustavljanje rata, navodeći da bi njegovo prihvaćanje značilo pokoravanje američkim zahtjevima. Islamska republika ističe da ima vlastite uvjete, među kojima su prekid sukoba na svim bojištima, odšteta SAD-a za ratne štete, puna suverenost nad Hormuškim tjesnacem, ukidanje sankcija i povrat zapljenjene iranske imovine. Na odgovor predsjednika Trumpa nije se dugo čekalo.
2: Upravo sam pročitao odgovor takozvanih iranskih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
0: A o Trumpovim prijedlozima i cijeloj situaciji u Iranu u mreži Prvog govorili su vanjsko-politički analitičar i bivši veleposlanik u Moskvi Božo Kovačević te vojni analitičar Mario Galić.
3: Trumpovi prijedlozi su doista prijedlozi za kapitulaciju i nije bilo realno pretpostaviti da će Iran to prihvatiti. To ne znači da Amerika ne bi mogla uništiti Iran, kako je to već predsjednik Trump najavljivao, ali to istodobno znači da Amerika ne može jamčiti trajni mir.
4: Još uvijek Washington. Trump odlučio o ratu i miru. Iran ima samo jednu kartu, to je blokada Hormuškog tjesnaca. A s druge strane, nalazi se pod američkom pomorskom blokadom. Problem je sa pomorskim blokadama što one imaju sporo i odgođeno djelovanje. I Iran može ovo još godinu dana pretrpiti bez većih problema. Da li Trump ima toliko vremena? Nema. Početkom studenog ima izbore za kongres. Zadnje dvije godine Trumpa bi mogle izgledati puno drukčije nego ove prve dvije.
0: Posljednji jedan primjer je između Rusije i Ukrajine na koje su obje zemlje pristale nakon intervencije predsjednika Trumpa. Pravo primjer je nije zaživjelo, ali u posljednja dva dana intenzitet međusobnih napada nije bio tako snažan kao inače. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pohvalio je kratkotrajno primirje te ponovio kako ima informacije da bi se uskoro mogao postići konkretan pomak u zaustavljanju ruske agresije.
2: Naši kontakti s američkom stranom nastavljaju se u vezi s jamstvima provedbe sporazuma koji su nedavno postignuti, o kojima je predsjednik SAD-a govorio. U pripremi je međusobna razmjena 1000 zarobljenika i mora se provesti. Amerikanci su preuzeli ta jamstva. Ukrajinski koordinacijski stožer predao ruskoj strani popise, a u ovom sporazumu o razmjeni posredovali su Amerikanci. Stoga očekujemo da će američka strana biti aktivna u osiguranju provedbe.
0: Ukupno 94 putnika i članova posade evakuirano je s kruzera Hondius zahvaćenog smrtonosnim hantavirusom. Evakuacije se nastavljaju. Brod je u jednoj od luka na Tenerifeu. Osobe iz 19 zemalja napustile su Kanarsko otočje u 8 posebnih zrakoplova. Putnici za sad ne pokazuju simptome zaraze, ali prevezeni su u bolnicu gdje će boraviti u karanteni koja bi prema preporuci Svjetske zdravstvene organizacije trebala trajati 42 dana. Svi se putnici smatraju kontaktima visokog rizika zbog čega neće napuštati brod dok ne stignu njihovi zrakoplovi. Španjolska ministrica zdravstva Monika Garcia izjavila je da evakuacija teče prema planu.
5: Nismo obavješteni ni o kakvim problemima. Kanada, Turska, Francuska, Velika Britanija, Irska i Sjedinjene Države iskrcavat će svoje državljane prema rasporedu polaska zrakoplova danas i sutra. Nizozemska šalje i dodatni zrakoplov za preostale putnike. Posljednji let za Australiju i Novi Zeland planiran je za sutra poslje podne.
1: Vijesti.
0: Jedna je osoba poginula u teškoj prometnoj nesreći koja se jutros dogodila blizu Jakšića kod Požege. U nesreći su sudjelovala dva osobna automobila, a jedna je osoba prevezena na daljnje liječenje u Požešku bolnicu. Na teren su odmah izašle sve žurne službe, policija, hitna medicinska pomoć i vatrogasci koji su morali rezati smrskana vozila kako bi izvukli ozlijeđene. Policija nastavlja očevid kojim će se utvrditi sve okolnosti ove teške prometne nesreće. Blizu ušća Mure u Dravu planira se gradnja velike farme pilića smještene unutar područja prirodnog rezervata. Mještani su najavili prosvjed zbog mogućeg onečišćenja i narušavanja prirodnog okoliša. Investitor tvrdi da će farma biti izgrađena u skladu sa svim zakonima i ekološkim standardima, no lokalna zajednica traži hitnu reakciju mjerodavnih institucija.
6: Vrijeme.
0: Danas nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenut će na južni i jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža. Toliko u vijestima. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Only Teardrops je pjesma danske pjevačice Emily DeForest. Tekst i glazbu napisali su Like Able, Julia Fabrim Jakobsen i Thomas Steingard. Već ranije pisala pjesme za danske predstavnike na Eurosongu, među njima i pjesmu New Tomorrow koju je izvodio sastava Friend in London. Only Teardrops najpoznatije kao danska predstavnica na pjesmi Eurovizije 2013. u Švedskoj, gdje je s 281 bodom osvojila prvo mjesto. Nama upravo slijedi.

0: Marketing Radio Centra.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 11 do 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji, obučeni za najteže zadaće, izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu. Izvešće vježbu s policijskim helikopterom. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama, isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Dao sam

0: nekome svoje osobne podatke. Broj osobne iskaznice, kartice računa. Ako ste dali i primijetite da ste pokradeni, prijavite sve. Ne sramite se. Pomognite da se to ne dogodi drugima. Nazovite policiju na 192.
1: U trgovinama Mana čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji opasnost i od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Radio Centar Studio Poreč.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Pjesma Eurovizije 2012. bila je 57. po redu, održana je u Baku, glavnom gradu Azerbejdžana. Pjesma koja će pobijediti je nama itekako dobro poznata, Euphoria, izvodi ju švedska predstavnica Loreen.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.
1: Yeah.
2: My 89,6 i 93,6 MHz.
3: Radio Centar.

30. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti stancija Kaligari oko kućnog broja 11 u vremenu od 9 do 12 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, a bez vode će biti sljedeće ulice i naselja. Dio naselja Bujići u vremenu od 8 do 11 sati, te dio naselja Mali Maj u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena svi radovi mogu se odgoditi. Temperatura zraka u Poreču iznosi 16 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1007 hektopaskala, a vlaga zraka 99%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 22 Celzijeva stupnja. Vrijeme je i cijeli dan će biti pretežno oblačno vrijeme na Poreštini. Kroz dan su moguće manje količine kiše. Puše slab do umjeren južni vjetar, sredinom dana puhaće umjeren do jaki južni vjetar, a navečer će okrenuti na umjeren do jaki jugozapadni vjetar. Kolnici u Poreču su vlažni i skliski, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Sjeverno od Poreča zatvorena je cesta Červar-Tar, te se vozi zaobilazno kroz susjedna naselja. Zatvorena je i dionica lokalne ceste od kružnog toka Červar-Porat do naselja Sveta Ana. Na Istarskom Y-u u tijeku su radovi na izgradnji punog profila autoceste A8. U zoni radova izgradnje punog profila autoceste na dionici tunel Učka čvor Matulji na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. Kolnici su mjestimice mokri i skliski u većini Hrvatske, a u Gorskom Kotaru ima i magle. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Neki dan mi je na vrata pokucala mlada, trudna žena i zamolila me mižol vode. Bila je vero draga i zajno sam joj išla po vodu. Dok sam bila u kuhinji, zela mi je svo zlato i šolde iz sobe.
4: Ljudi, ne nasjedete na ljubaznost nepoznatih osoba, kako na vašim vratima, tako i na ulici. Na trudnice, bolesne i osobe s invaliditetom svi smo slabi, ali neki baš to koriste. Ako ih ne poznajete, ne kontaktirajte s njima i ne puštajte ih blizu. Ako sumnjate u nekog, nazovite policiju na 192.

0: Lokalne vijesti.
1: Završena je 32. Vinistra. Tijekom tri dana kroz porečku dvoranu Žatika prošlo je više od 10.000 posjetitelja koji su uživali u vrhunskim vinima, bogatom gurmanskom programu i brojnim sadržajima za sve generacije. Za istinske ljubitelje vina, ali i one koji će to tek postati, organizirane su vođene ture Hrvatskog sommelier kluba, dok je nedjelja i ove godine bila rezervirana za Family Day sa zanimljivim zabavno-edukativnim radionicama za najmlađe posjetitelje. Posebnu međunarodnu notu ovogodišnjoj manifestaciji dali su distributeri i predstavnici sajma vinogradarske opreme Vinitech Sifel iz Bordeauxa, jedne od najpoznatijih svjetskih vinskih regija. Goste iz Francuske oduševila je vrhunska kvaliteta istarskih vina, ali i sjajna atmosfera na Vinistri. Veliku pozornost hedonista u petak i subotu privukao je cooking show u prostornom šatoru ispred dvorane. Tamo se kuhalo, kušalo i uživalo u jelu. Rezultat je to suradnje Vinistre i tvrtke Bar Logistik, a za slatke trenutke nakon istarskih sljedova pobrinuo se porečki Concettino. Vrhunac je bila njegova ukusna torta dulja od 2 metra koja se u subotu dijelila posjetiteljima. Cooking show je vodila novinarka Jadranka Nišević, koja je u nekoliko rečenica opisala atmosferu. Bilo je veliko zadovoljstvo voditi cooking show s poznatim šefom Antonijom Brajkovićem, na kojem smo kroz istarske specijalitete sljubljivali vina i izdvojili šampione ovogodišnje Vinistre, koji su zavrijedili biti istaknuti. Vinistra je manifestacija koja na najbolji način pokazuje snagu i kvalitetu istarske vinarske scene, jer na jednom mjestu daje priliku kušati toliko vrhunskih vina i upoznati ljude koje stoji iza njih. Atmosfera je bila odlična, publika sjajna i mislim da smo svi zajedno stvarno uživali. Na ovogodišnjem izdanju bilo je više od 130 izlagača, od toga više od 100 vinara iz Istre, ali i njihovih kolega iz Španjolske, Italije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine te dvije regionalne organizacije vinara, Graševina Kroatika i Bregovita Hrvatska.
2: U Brestu na području općine Lanišće više od 150 članova IDS-a obilježilo je Dan Europe i Dan pobjede nad fašizmom, druženjem, planinarenjem i prigodnim programom koji je okupio članove iz svih dijelova Istre, Liburnije i Kvarnera. Program je započeo pozdravnim govorima, a predsjednik IDS-a Loris Pešurić podsjetio je kako se 9. svibnja obilježava kao spomendan kojim se odaje počast žrtvama Drugog svjetskog rata, te istaknuo: "Posebno mi je drago vidjeti ovoliko članova danas ovdje iz svih dijelova Istre, kako Liburnije i Kvarnera. Upravo ovakva okupljanja pokazuju snagu, povezanosti ljudi i vrijednosti koje IDS njeguje kroz generacije", poručio je Pršurić. Posebnu poruku poslali su mladi članovi IDS-a Sara Mužina, Anes Šabanović i Ivan Mejak, koji su kroz 3 osobne priče naglasili kako Istra mora ostati prostor, prilika za mlade ljude, mjesto u kojem mogu ostati raditi, stvarati i sa ponosom graditi svoju budućnost. Okupljenima su se obratili i Dalibor Petohleb, predsjednik zajednice podružnice IDS-a Buzeštine, i Tomislav Čendak, predsjednik podružnice IDS-a Lanišće, izraživši zadovoljstvo velikim odazivom ljudi u Brestu i obnovom djelovanja IDS-a na području Lanišća, gdje je nakon 12 godina ponovo konstituirano predsjedništvo podružnice. Nakon programa delegacija kluba žena IDS-a položila je vijenac kod spomenika prvoj konferenciji Afežea za Istru, pored naselja Rašpor, dok je druga delegacija, predvođena predsjednikom Pešurićem, položila vijenac u Brgucu, simbolu antifašističke borbe u Istri i jednom od glavnih centara ustanka naroda Istre. I ove godine porečki Lionsi organizirali su svečano otvorenje izložbe likovnih radova svih učenika koji su sudjelovali na 11. likovnom natječaju Lions kluba Poreč. Već 11. godinu za redom Lionsi pozivaju učenike osnovnih i srednjih škola da sudjeluju na godišnjem likovnom natječaju. Od svih prijavljenih radova nagrađuju 6 radova novčanim nagradama, a sve su donike jednom skupnom izložbom. Na ovogodišnjem natječaju, čija je tema bila energija, sudjelovalo je 39 učenika iz 14 hrvatskih škola, a tradicionalno su je otvorili učenici umjetničke škole Poreč. Predsjednik Lions kluba Poreč, Jack Šurija, je u uvodu pozdravio mlade umjetnike te sve prisutne sugrađane i goste, te se zahvalio svima koji već godinama podržavaju ovaj vrijedan projekt. Voditeljica i pokretačica ovog projekta, umjetnica Snježana Vidović, ukratko je opisala što sve prethodi ovoj izložbi. Naglasila je da je jedan od najvažnijih ciljeva Lionsa da se mladi aktivno uključe u kulturni život sredine, te da se upoznaju sa radom humanitarnih organizacija. Nazočio je porečki gradonačelnik Loris Pešurić, koji je u svom govoru pohvalio učenike i nastavnike koji ih podržavaju, a zatim je izrazio veliko zadovoljstvo da grad ima jedan tako aktivan i uspješan humanitarni klub. Na kraju su učenici dobili zahvalnice, nakon čega su svi krenuli u razgledavanje izloženih radova. Takvi događaji, kažu iz Lionsa, nastavit će se i sljedećih godina. Od 12. do 17. svibnja u Poreču će se odvijati još jedna zanimljiva manifestacija. Poreč će ponovo postati sjedište svjetske plesne scene, ugostivši prestižno natjecanje Dance Star World Dance Masters 2026. Poznato je kao Dance Star World Cup. Očekuje se dolazak više od 7000 plesača, koreografa i trenera iz desetaka zemalja svijeta, koji će tijekom 6 dana odmjeriti snage u brojnim plesnim disciplinama od baleta, suvremenog plesa, hip-hopa, džeza, showdansa itd. Dance Star će se održavati kako u dvorani Žatika, tako i objektima resorta Plava laguna, Intersport centra, koji će tijekom svinja postati prava plesna pozornica, prepuna energije, emocija i vrhunskih izvedbi. Dance Star World Cup predstavlja završnicu međunarodne serije kvalifikacijskih turnira koji se tijekom godine održavaju diljem Europe i svijeta. Samo najbolji natjecatelji sa tih kvalifikacija osiguravaju nastup u velikom finalu u Poreču, što ovom događaju dodaje poseban prestiž i status jednog od najvažnijih plesnih natjecanja na svijetu. Uz natjecateljski dio tu je i bogat popratni program, edukativni seminari, radionice, razgovori sa svjetskim plesnim pedagozima, večernji partiji i naravno druženja. Poreč se već tradicionalno godinama uspješno potvrđio kao dobar domaćin velikih međunarodnih događanja, pa tako tradicionalno i Dance Stara. Najzanimljivije za gledatelje biti će veliko finale i Gala Night.
1: U nastavku slijedi izvještaj o stanju u prometu kroz protekli vikend. Slušamo Ivana Ljubeja, službenika prometne policije, policijske postaje Poreč.
0: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 2 prometne nesreće i 3 naleta vozila na divljač. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 16:15 minuta u Poreču, ulica Mate Vlašića, 60-godišnja vozačica osobnog automobila prilikom ulaska u raskrižje s kružnim tokom prometa oduzela je prednost prolaska 34-godišnjoj vozačici osobnog automobila. U nesreći je 34-godišnja vozačica zadobila lakše ozljede. Druga nesreća se dogodila u noćnim satima u subotu na nedjelju oko 2:20 u Vrsaru na kolniku državne ceste D75. Do nesreće je došlo kada je vozač osobnog automobila radi neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, uslijed čega je sletio van kolnika. Izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,32 grama kroz kilogram. Vozač i putnik zadobili su lakše tjelesne ozljede. Protiv vozača slijedi obavezni prekršajni nalog. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 70 vozila i vozača, pri čemu je utvrđeno ukupno 38 prekršaja. Pozivaju se vozači na poštivanje prometnih propisa i da vožnju prilagode uvjetima na cesti.
1: Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje će biti stancija Kaligari oko kućnog broja 11 u vremenu od 9 do 12 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, a bez vode će biti sljedeće ulice i naselja. Dio naselja Mali Maj u vremenu od 8 do 12 sati. U slučaju lošeg vremena svi radovi mogu se odgoditi.
3: Vijesti iz sporta.
1: U subotu 9.5. u Postojni je održan međunarodni karate turnir Postojna Open 2026. Na turniru se natjecalo 360 natjecatelja iz 52 kluba Crne Gore, Hrvatske, Italije i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama od najmlađeg uzrasta pa do seniora i veterana. Natjecatelji karate kluba Finida iz Poreča nastupili su pojedinačno u katama i borbama te na kraju osvojili dvije medalje. Jednu srebrnu, jednu brončanu te jedno peto mjesto. Srebrnu medalju osvojio je Robert Fatorić u kategoriji veterani 35 plus godina i brončanu medalju u kategoriji seniori iznad 84 kg u borbama. Aleksandar Majkić u kategoriji U14 mlađi kadeti u katama u repasažnom nastupu za brončanu medalju je nažalost izgubio te se u konačnici plasirao na peto mjesto. Nažalost u kategoriji U14 mlađe kadetkinje Kate Sara Škofić nije uspjela zabilježiti značajan rezultat. Drugo mjesto Robert Fatorić, veteran iznad 35 godina u borbama Open. Treće mjesto Robert Fatorić, seniori iznad 84 kg borbe.
3: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, uz sunčana razdoblja, mjesecimice s kišom, osobito u drugom dijelu dana lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjesecimice i jak, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 20 i 25 celzijevih stupnjeva, u gori malo niža.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Slušate emisiju Producent.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Producent. Objavljen je javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Republici Hrvatskoj. Ministarstvo kulture i medija objavljuje javni poziv za dodjelu nagrada najboljim knjižarama u Hrvatskoj za 2026. godinu, čime se nastavlja pružati dodatna podrška knjižarskoj mreži kako bi se isticanjem najboljih doprinjelo njihovoj vidljivosti. Za nagrade se mogu prijaviti svi antikvarijati knjižare bez obzira jesu li samostalne, vezane uz pojedinog nakladnika ili okviru knjižarskog lanca. Svaka se knjižara prijavljuje i ocjenjuje pojedinačno. Knjižare koje se nagrađene u bilo kojoj kategoriji ne mogu se prijaviti na javni poziv sljedeće dvije godine od godine u kojem je nagrada dodijeljena. Nagrade se dodjeljuju u tri kategorije. Najbolja samostalna knjižara, najbolji antikvarijat i najbolja knjižara u okviru knjižarskog lanca. Za svaku se kategoriju dodjeljuje nagrada. Prva je 5000 eura, druga 4 i treća 3, a posebna se nagrada u iznosu od 4000 eura može dodijeliti u svakoj kategoriji i knjižarama i antikvarijatima u gradu Zagrebu. Ukupni fond nagrada iznosi 48.000 eura i osigurava se u proračunu Ministarstva kulture i medija. Popis svih prijavljenih knjižara s poveznicama na njihove mrežne stranice objavit će se po zaključenju javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Kampanja Vijeća Europe "Novinari su važni" osnažuje informiranost mladih. Sveobuhvatni pristup i sigurnosti novinara i kvalitetnom novinarstvu naziv je glavne teme godišnje konferencije kampanje Vijeća Europe "Novinari su važni", koja je održana u Kišnjevu u Moldaviji. Konferencija okupila predstavnike javnih vlasti, međunarodne medijske i pravne stručnjake, novinare i branitelje ljudskih prava, koji su raspravljali kako spriječiti prijetnje, pritiske i napade na novinare i slobodu medija i poboljšati njihovu sigurnost. Na konferenciji je bilo riječi o ulozi kvalitetnog novinarstva u demokratskoj otpornosti te ulozi etničkog novinarstva u smanjenju ranjivosti na polarizaciju, manipulaciju i nasilje. U radu konferenciji godišnjeg sastanka nacionalnih koordinatora kampanje za sigurnost novinara sudjelovala je članica Vijeća za medije Jasna Vaniček-Fila, predstavivši inicijative i aktivnosti koje su u sklopu kampanje ili nacionalnog i akcijskog plana za razvoj kulture i medija provode kod nas. Istaknula je važnost kontinuiranog jačanja provedbe protokola za zaštitu sigurnosti novinara prilikom izvještavanja s javnih skupova te prilikom saznanja o počinjenju kaznenom dijelu na štetu novinara. Sudionici konferencije istaknuli su važnost intenziviranja edukacije medijske pismenosti na svim društvenim razinama. Tijekom konferencije predstavljen je i novi dio kampanje "Novinari su važni" uključivanje mladih. Cilj je angažirati mlade ljude kao informirane građane u preventivnim naporima. Prvi korak biti će pokretanje projekta "Mladi u suočavanju s diskriminacijom, zašto su novinari važni", koje će se provoditi u suradnji s odjelom za mlade Vijeća Europe za vrijeme monegaškog predsjedanja odborom ministara Vijeća Europe. Cilj inicijative je osnažiti mlade ljude da razumiju i adresiraju poveznice između dezinformacija, sigurnosti novinara, slobode izražavanja i demokratske otpornosti, a uključivati će i poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu projekata za mlade.

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svoje štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu, boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama. Vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Dragi slušatelji, i dalje ste u emisiji Producent. Ministarstvo kulture i medija nastavlja sufinancirati projekte odobrene u okviru programa Kreativna Europa. Nastavlja se s višegodišnjom praksom sufinanciranja hrvatskih organizacija koje sudjeluju u odabranim projektima programa Unije Kreativna Europa pod

program kultura. Hrvatske organizacije i ustanove podržane su u ukupnom iznosu od 329.700 eura za 68 programa. Temeljem odluke o uređivanju kriterija i postupaka sufinanciranja projekata odobrenih u okviru programa Europske unije Kreativna Europa, podprogram kultura, prva odluka 2026. Kreativna Europa je centralizirani program Unije namijenjen potpori europskom kulturnom i kreativnom sektoru s posebnim naglaskom na europski film i audiovizualnu djelatnost. Dijeli se na tri podprograma: medija obuhvaća europski film i AV sektor, kultura obuhvaća kulturne i kreativne sektore, te međusektorski podprogram namijenjen suradnji kulturnih i kreativnih sektora s AV sektorom te podršci sektoru informativnih medija. Pod program kultura programa Kreativna Europa podupire širok raspon kulturnih i kreativnih sektora, među kojima su arhitektura, kulturna baština, dizajn, književnost, izdavaštvo, glazba i izvedbene umjetnosti, te potiče inovacije, suradnje i razmjenu među kulturnim organizacijama i umjetnicima u Europi.

organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika osmo izdanje Bijenala slikarstva, koje predstavlja glavne tendencije suvremenog hrvatskog slikarstva, otvoreno je s gostujuću izložbu austrijskih umjetnika u galeriji Klovićevi dvori. Kako bi se odabir iz pregleda bogate hrvatske umjetničke scene predstavio široj publici diljem Hrvatske, tijekom godine će gostovati u Vukovaru, Poreču i Zadru. U okviru Bijenala predstavljena je i međunarodna izložba kojom se donosi presjek slikarske scene jednog europskog grada, ove godine to je Graz, s izložbom Beyond Boundaries, Perspectives and Contemporary Painting from Graz. Unutar glavne selekcije i dodatnih izložbenih programa biti će predstavljeno otprilike 100 umjetnika, a dodijeliti će se nagrade najistaknutijim ostvarenjima. Bogati popratni program donosi izložbe studenata Akademije likovnih umjetnosti, Aluzija, Art for All, studenata ALU i korisnika Centra za rehabilitaciju Zagrebu, Galeriju Art and CRZ, zatim samostalne izložbe te pop-up izložbe i predstavljanje grafičke mape, a planirani su i edukativni programi. Bijenale slikarstva provodi se u suradnji s 5 partnerskih institucija, od kojih je program već održan u Gradskom muzeju Varaždin, a uz Galeriju Klovićevi dvori u Zagrebu nastaviti će se u Muzeju grada Vukovara, Pučkom otvorenom učilištu Poreč od 29.10. do 28.11. te u Providurovoj paloći u Zadru. It's gonna be a good night.

Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama u 2026. godini s ciljem nastavka sustavne potpore poduzetnicima u tom području. Poziv je usmjeren na unapređenje poslovanja te jačanje otpornosti i održivosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovaj javni poziv nadovezuje se na uspješno provedenu investiciju transformacije i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, putem koje je poduzetnicima iz sektora dodijeljeno više od 35 milijuna eura. Također predstavlja i nastavak programa poticanja poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama koje se provodio do 2022. godine. Putem ovog poziva dodijeliti će se bespovratna sredstva poslovnim subjektima koji sudjeluju u sljedećim područjima kulturnih i kreativnih industrija: izvedbene umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti, vizualne umjetnosti te audiovizualne djelatnosti. Ovim će se pozivom podupirati uspostave ili unapređenje poslovnih modela kojim će se povećati prihodi, profitabilnost i konkurentnost poslovnih subjekata te unaprijediti procesi proizvodnje, distribucije i pristupa kvalitetnom kulturno-umjetničkim sadržajima. Unapređenje poslovanja doprinosi brže prilagodbi i veće otpornosti na nagle promjene i izazove današnjice te stvara povoljne uvjete za kreiranje kvalitetnog kulturnog i umjetničkog sadržaja. Prijave se podnosili isključivo elektroničkim putem e-prijavnice dostupne na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija, a javni poziv otvoren je do 5. lipnja. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Producent. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: popodne.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji. U njega je u kafiću tri hica ispalio njegov susjed, koji je zatim pucao u sebe. Napadač je helikopterom prevezen u Zagrebu KB Dubravu. Operiran je i u teškom je stanju. Evo što je, gostujući u našem središnjem dnevniku o toj tragediji, rekao glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
2: To je veliki gubitak za policijski sustav. Radi se o uzornom kolegi koji je profesionalno i časno obavljao svoju službu i za koju je na kraju krajeva i nagrađivan i odlikovan više puta. Kad se dogode ovakvi događaj, radi se znači kriminalističko istraživanje. Ovdje zbog okolnosti radit će kriminalisti iz Policijske uprave Zagrebačke, odnosno već rade u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom Zagreb. Kriminalističko istraživanje će pokazati znači čemu se tu radi, što je motiv. Mogu reći da je policija postupala prema osumnjičenoj osobi, da je više puta ga i prekršajno i kazneno prijavljivala. Također mogu reći da nije mogao posjedovati vatreno oružje, tako da...
3: Znači, ilegalno je posjedovao pištolj kojim je počinio zločin.
2: Tako je, svega ovoga, znači, i postupanja prema njemu. On nije ni mogao zakonito posjedovati oružje, tako da će i to biti predmet kriminalističkog istraživanja.
0: Tragičan događaj u Krapini, gostujući u studiju 4 HTV-a, komentirao je krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Obitelji i kolegama ubijenog policajca izrazio je sućut, ali i istaknuo kako sigurnost nije ugrožena, iako je narušen dojam o njoj.
4: Ovo je šokantno i nezapamćeno na području Krapinsko-zagorske županije i o samim uzorcima je teško uopće u ovom trenutku govoriti. Vjerujem da će istraga doći do toga, no nažalost Robertov život se ne može vratiti i to je veliki gubitak i za policijsku upravu. Ono što je izuzetno bitno da se utvrde sve okolnosti i da se vrati mir i u Krapinu i na Krapinsko-zagorsku županiju, jer mi smo po statistici po broju ubojstava na 100.000 stanovnika i na broj kaznena djela na 100.000 stanovnika najsigurnija županija u Republici Hrvatskoj.
0: Policija je privela muškarca koji je prije 3 dana na Splitskoj rivi prijetio novinaru Siniši Vukoviću. Izgred se dogodio tijekom proslave Svetog Duje. Vuković je najprije verbalno napadnut zbog svojih tekstova, a napadač je zatim uzeo motiku i krenuo prema njemu. Novinar se uspio izvući kroz gužvu, te je slučaj odmah prijavio policiji.
1: Vijesti.
5: Iranski odgovor koji je SAD-u stigao preko pakistanskih...
0: Američki predsjednik Donald Trump odbacio je iranski odgovor na američki mirovni prijedlog kao potpuno neprihvatljiv. Teheran zahtjeva ukidanje sankcija i blokade, te isplatu ratne odštete i priznavanje suverenosti u Hormuškom tjesnacu. Također je upozorio europske zemlje da se suzdrže od vojne intervencije u regiji. Goran Ivanović.
5: Iranski odgovor koji je SAD-u stigao preko pakistanskih posrednika razljutio je predsjednika Donalda Trumpa, sudeći prema objavi na platformi Truth Social.
6: Upravo sam pročitao odgovor iranskih takozvanih predstavnika. Ne sviđa mi se. Potpuno neprihvatljivo.
5: Iranski državni mediji poručili su da je Teheran odbacio američki mirovni plan jer je zahtijevao predaju Irana Trumpovoj pohlepi. Dodali su da iranski zahtjevi nisu pretjerani nego ističu temeljna prava iranske nacije, te da su u ovoj fazi usredotočeni na završetak rata u regiji, uključujući Libanon. Prijedlog također predviđa pregovore o Hormuškom tjesnacu i nuklearnom programu. Glasnogovornik iranske vojske Mohamed Akraminija prijeti da su spremni za mogući nastavak agresije.
7: Te opcije uz odlučnost i volju naših suboraca bit će naprednija oprema, obnovljene i nove metode ratovanja, a možda i najvažnije od svega, nova ratna područja. To znači da će rat ući u područje koje neprijatelj nije predvidio. Odsad će se zemlje koje slijede SAD u nametanju sankcija Iranu suočiti s problemima pri prolasku kroz tjesnac.
5: Britanska vlada priopćila da će London i Pariz sutra ugostiti videokonferenciju konferenciju ministara obrane iz više od 40 zemalja kako bi razgovarali o vojnim planovima za ponovnu uspostavu redovite plovidbe trgovačkih brodova u Tjesnacu, čim to uvjeti dopuste kako bi se normalizirala opskrba hranom, gnojivom i gorivom. Teheran je oštro upozorio europske zemlje da ne šalju ratne brodove u Hormuški Tjesnac jer neće dopustiti nikakvo upletanje u sigurnost tog strateškog plovnog puta.
0: Posljednji je dan primirja između Rusije i Ukrajine na koji su obje zemlje pristale nakon intervencije američkog predsjednika Trumpa. Iako pravo primirje nije zaživjelo, intenzitet napada u posljednja dva dana bio je znatno manji. Ukrajinski predsjednik Zelenski pohvalio je kratkotrajni prekid vatre i najavio mogućnost skorog napretka u zaustavljanju ruske agresije. U Briselu su se okupili ministri vanjskih poslova Europske unije. Na sastanku je visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost, Kaja Kallas, otkrila da bivšega njemačkog kancelara Schrödera ne smatraju prihvatljivim pregovaračem u ime Europske unije, kako to predlaže ruska strana. Javlja Tihomir Vinković.
8: Rusija, za razliku od Ukrajine, nije poštovala primirje, nego je Putin samo htio zaštititi svoj vojni mimohod. Izjavila visoka predstavnica za vanjsku politiku i sigurnost Kaja Kallas, odbacujući ruske prijedloge za posrednika u pregovorima.
9: If we give the right to Russia to appoint negotiator on our behalf.
8: Ako damo Rusiji pravo postavljanja pregovarača u naše ime, to ne bi bilo baš mudro, jer Schröder je ključni lobi za ruske državne tvrtke. Jasno je zbog čega Putin predlaže njega za pregovarača, jer bi tako sjedio na obje strane stola.
9: He would be sitting on both sides of the table.
8: Ministri razmatraju osiguranje slobode plovidbe i moguće sudjelovanje brodova iz Europske unije u razminiranju plovnih putova i sigurnosnoj pratnji brodova na Srednjem istoku.
9: No, I have never had that the funds are being frozen.
8: Nikada nisam tvrdila da su fondovi za Srbiju bili zamrznuti. Stvarno, i radi se o vrlo bitnoj stvari za Srbiju. Ono što radimo je sustavna provjera za kandidacijske zemlje ispunjavaju li kriterije.
9: Are fulfilling the criteria.
8: Ustvrdila je povjerenica za proširenje Marta Kos prije sastanka ministara Europske unije i država Zapadnog Balkana, a sastanku vijeća za vanjske poslove priključit će se na tematskim dijelovima i ministri vanjskih poslova Kanade i Sirije.
1: Vijesti.
0: Obilježen je dan Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman i peta obljetnica djelovanja, govore predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković i rektor Ivo Lučić.
10: I dalje su ta pitanja sigurnosti prisutna i neizvjesnost je veća nego ikad prije. Hrvatska je iznimno bitna u kontekstu energetike. Kada je u pitanju Europska unija, mi smo jedno od čvorišta u ovom dijelu Europe, vjerojatno i najbitnija zemlja s obzirom na LNG terminal i plinovod, na opskrbu naftom i naš naftovod Janaf. A sa najavljenom izgradnjom data centra postaćemo i središte digitalne logistike ovog dijela Europe. Dakle, sigurno da smo predmet interesa svih onih država koje imaju neke druge ciljeve i ambicije i iz tog razloga sigurnost nam je iznimno bitna. Sveučilište dr. Franjo Tuđman bavi se upravo tim pitanjima, ona su aktualnija nego ikad prije i zato je važno da imamo stručne ljude, educirane ljude koji će znati odgovoriti na izazove vremena.
11: Da već sada imamo preko 100 zaposlenih, imamo kadar koji može obučiti i odgojiti buduće časnike Hrvatske vojske i svakako onom istraživačkom dijelu pomoći da se hrvatska obrambena industrija da se poveže sa Ministarstvom obrane i znanošću i to je nekakva naša središnja pozicija i na tome jako puno radimo.
0: SDP je prikupio 30 potpisa zastupnika kako bi se u srijedu u Saboru raspravljalo o zabrani prodaje energetskih pića maloljetnicima. Više od 94% građana smatra da su ona opasna i žele zabranu prodaje takvih pića mlađima od 18 godina. Ne samo u ugostiteljskim objektima, nego i u trgovinama i na kioscima. Europarlamentarka Biljana Borzan.
12: Biste li svom djetetu dali jednu veliku onako šalicu jake crne kave sa jedno u prosjeku 4 žličice šećera, svaki roditelj bi rekao pa naravno da ne bih. No upravo to dijete uzme u energetskom piću. I zbog toga ta pića dugoročno također opasna jer mijenjaju i ukus djece, da tako kažem. Ona žele jesti i piti sve slađu i slađu hranu, što dovodi do pretilosti i u odrasloj životnoj dobi i dovodi do svih onih zdravstvenih negativnih ishoda koje pretilo sa sobom nosi.
1: Vrijeme.
0: Nestabilno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umiren do jak jugozapadni, na Jadranu jugo okrenut će na južni jugozapadni vjetar. Najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva, u gorju malo niža. Čuli ste vijesti, tonska realizacija Gabriel Šimunec, uredio Tadija Kristijan Babić.
13: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.

Evo 12:30 koja minuta, još jedno vrijeme za crtice koje kažu. Temperatura zraka u Poreču iznosi 20 celzijevi stupnjeva, tlak zraka 1006 hektopaskala i vlaga zraka 85%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka za svega još koji stupanj, možda 2. Moguće još kiše danas kroz dan, vrijeme je pretežno oblačno cijeli dan, svakako se očekuje neka količina kiše u drugom dijelu dana, puše i puhaće cijeli dan, umjeren do jaki jugozapadni vjetar. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, mokri sklisk, u drugom dijelu dana puše i puhaće cijeli dan, umjeren do jaki jugozapadni vjetar. Promet u Poreču pojačanog intenziteta, mokri sklisk, kolnici, a sjeverno

Evo nas u jednom veselom današnjem glazbenom trisu sa Holly Avalanche. Holly Avalanche je australska pjevačica. Rođena je današnji datum 1983. godine u Australiji, u Victoriji, u Melbourneu. Osim pjevačice, ona je i model i glumica. Najpoznatija po svojim ulogama i svojoj ulozi u jednoj sapunici na televiziji. Sapunica naziva Neighbors, susjedi, gdje glumi Felicity Scully. Ali također je odradila i značajnu ulogu u svjetskoj seriji Prison Break, gdje je glumila Niku Volek. I istina, primarni fokus joj je njena glumačka karijera, ali to joj ni malo nije spriječilo da se odvaži i ovako u glazbenim vodama, pa ju upravo tako i slušamo. Rođena je dakle u Melbourneu 1983. godine od britanske majke i oca iz Srbije. Već kao tineđerica je počela sa svojom karijerom modela i napustila školu sa 16 godina.

Osim spomenutog, glumila je još nekim filmovima, imala svoje pojave kao Dead or Alive, Taken, Pledge This i još mnogi drugim. Nije na

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta na piđame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne piđame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovaj tjedni sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra Studija Poreč. U subotu i nedjelju 2. i 3. 5. u austrijskom Mittersillu je održan Eurocup 2026 međunarodni karate turnir. Na turniru se natjecalo 970 natjecatelja iz 100 klubova iz Austrije, BiH, Češke, Hrvatske, Njemačke, Poljske, Slovačke, Slovenije i Srbije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno, od najmlađeg uzrasta pa do seniora. Karate klub Finida iz Poreča odlično je predstavio Aleksandar Majkić, koji je nastupio u katama u kategoriji u 12 učenici, te je za svoj matični klub osvojio brončanu medalju.

U subotu 9.5. u Postojni je održan međunarodni karate turnir Postojna Open 2026. Na turniru se natjecalo 360 natjecatelja iz 52 kluba Crne Gore, Hrvatske, Italije i Slovenije. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama od najmlađeg uzrasta pa do seniora i veterana. Natjecatelji karate kluba Finida iz Poreča nastupili su pojedinačno u katama i borbama te na kraju osvojili dvije medalje. Jednu srebrnu, jednu brončanu te jedno peto mjesto. Srebrnu medalju osvojio je Robert Faturić u kategoriji veterani 35 plus godina i brončanu medalju u kategoriji seniori iznad 84 kg u borbama. Aleksandar Majkić u kategoriji U14 mlađi kadeti u katama u repasažnom nastupu za brončanu medalju je nažalost izgubio te se u konačnici plasirao na peto mjesto. Nažalost u kategoriji U14 mlađe kadetkinje Kate Sara Škofić nije uspjela zabilježiti značajan rezultat. Drugo mjesto Robert Faturić, veteran iznad 35 godina u borbama Open. Treće mjesto Robert Faturić, seniori iznad 84 kg borbe.

U posljednjem trećem susretu doigravanja za prvaka prve Hrvatske bočarske lige Sjever u Pazinu, bočari bočarskog kluba Špadići upisali su tjesan poraz sa 15-11 od momčadi bočarskog kluba Pazin, koja je time postala prvak prve Hrvatske bočarske lige Sjever i izborila plasman u Super Hrvatsku bočarsku ligu. U neizvjesnom susretu do samog kraja bočari Špadića pružili su dostojan otpor te su se držali u napetom meču koji je imao neizvjesan rezultat do samog kraja susreta. U prvom dijelu susreta poveli su s obećavajućih 6-2, a nakon brzinskog izbijanja rezultat je glasio 7-5, što je bilo i zadnje vodstvo momčadi Špadića. Nakon preciznog izbijanja Pazin prelazi u prvo vodstvo 9-7, a nakon štafetnog izbijanja povećava rezultat na 11-7. U zadnjem dijelu susreta vodila se velika borba, međutim više od izjednačenih punti 4-4 nije se moglo, što je bilo dostatno za konačni rezultat od 15-11 u korist bočara Pazina. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč.

0: marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

Ma lažem, ima ona malo više od 52-3 kile. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: lokalne vijesti.
1: Završena je 32. Vinistra. Tijekom tri dana kroz porečku dvoranu u Žatika prošlo je više od 10.000 posjetitelja koji su uživali u vrhunskim vinima, bogatom gurmanskom programu i brojnim sadržajima za sve generacije. Za istinske ljubitelje vina, ali i one koji će to tek postati, organizirane su vođene ture Hrvatskog sommelier kluba, dok je nedjelja i ove godine bila rezervirana za Family Day sa zanimljivim zabavno-edukativnim radionicama za najmlađe posjetitelje. Posebnu međunarodnu notu ovogodišnjoj manifestaciji dali su distributeri i predstavnici sajma vinogradarske opreme Vinitech Sifel iz Bordeauxa, jedne od najpoznatijih svjetskih vinskih regija. Goste iz Francuske oduševila je vrhunska kvaliteta istarskih vina, ali i sjajna atmosfera na Vinistri. Veliku pozornost hedonista u petak i subotu privukao je cooking show u prostornom šatoru ispred dvorane. Tamo se kuhalo, kušalo i uživalo u jelu. Rezultat je to suradnje Vinistre i tvrtke Bar Logistik, a za slatke trenutke nakon istarskih sljedova pobrinuo se porečki Concettino. Vrhunac je bila njegova ukusna torta dulja od 2 metra koja se u subotu dijelila posjetiteljima. Cooking show je vodila novinarka Jadranka Nišević, koja je u nekoliko rečenica opisala atmosferu. Bilo je veliko zadovoljstvo voditi cooking show s poznatim šefom Antonijom Brajkovićem, na kojem smo kroz istarske specijalitete sljubljivali vina i izdvojili šampione ovogodišnje Vinistre, koji su zavrijedili biti istaknuti. Vinistra je manifestacija koja na najbolji način pokazuje snagu i kvalitetu istarske vinarske scene, jer na jednom mjestu daje priliku kušati toliko vrhunskih vina i upoznati ljude koje stoji iza njih. Atmosfera je bila odlična, publika sjajna i mislim da smo svi zajedno stvarno uživali. Na ovogodišnjem izdanju bilo je više od 130 izlagača, od toga više od 100 vinara iz Istre, ali i njihovih kolega iz Španjolske, Italije, Slovenije, Makedonije, Bosne i Hercegovine te dvije regionalne organizacije vinara, Graševina Kroatika i Bregovita Hrvatska. U hotelu Park Plaza Histria u Puli otvorena je jubilarna peta konferencija Let's Grow u organizaciji neprofitne udruge ICT Istra i partnera uz podršku Istarske županije kao suorganizatora. U ime Istarske županije okupljenima se obratila zamjenica župana Gordana Antić, koja je izrazila zadovoljstvo velikim odazivom sudionika, posebice mladih. Drago mi je vidjeti vas u velikom broju, jer ova konferencija povezuje obrazovanje, poduzetništvo i gospodarstvo. Zahvaljujem udruzi ICT Istra na entuzijazmu i želji da naša županija i dalje bude predvodnik u razvoju i primjeni novih tehnologija. No, pritom je važno da ne zaboravimo ljudskost, komunikaciju i razumijevanje prema drugim ljudima i sredini u kojoj živimo, poručila je zamjenica Antić. Dodala je kako Istarska županija kontinuirano podupire i sufinancira ovakve projekte jer želi daljnji tehnološki razvoj Istre, ali uz očitovanje ljudskih vrednosti. Istaknula je i kako vjeruje da će dvodnevni program, brojne radionice i zamjena znanja i iskustava te druženje sudionicima donijeti nove ideje, vještine i prilike za budući razvoj. Dekan Fakulteta informatike u Puli, Darko Ettinger, govorio je o važnosti aktivnog sudjelovanja akademske zajednice u oblikovanju tehnološke budućnosti. Kako je naglasio, Fakultet informatike Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli time nije samo promatrač tehnoloških promjena, već aktivni sudionik u oblikovanju budućih istraživačkih i razvojnih politika. Dodao je kako budućnost počiva na povezivanju znanja, kreativnosti, industrije, akademske zajednice i mladih ljudi. Predsjednik udruge ICT Istra, Dejan Vrbanac, u prigodnom je obraćanju okupljenima podsjetio na začetke ideje o osnivanju udruge prije 10 godina, kao i inicijativu za organizacijom konferencije koja je pokrenuta prije 6 godina. Prije 10 godina vlasnici informatičkih tvrtki iz Istre počeli su razgovarati o zaposlenicima, budućnosti i viziji razvoja ICT sektora Iz tih razgovora nastala je najprije strukovna ICT grupa pri Županijskoj gospodarskoj komori, a potom i odluka da se osnuje udrugu kako bi se moglo raditi još više za zajednicu. Okupljenima su se obratili i zamjenik gradonačelnika Pule Vito Pauletić, te u ime Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Pula Tiziana Trošt Kožljan. Na konferenciji je sudjelovala i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije Cinzija Zubin. Potvrđujući kontinuiranu predanost razvoju poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, istarski župan Boris Miletić je koncem prošlog tjedna potpisao ugovore o financiranju 117 programa i projekata s predstavnicima 81 udruge, za što je županijskom proračunu osigurano 456.500 eura. Svečanom potpisivanju ugovora, održanome u Pazinskom spomendomu, prisustovali su i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ezio Pinsan, te pomoćnik pročelnika Željko Lanča. Ovom prilikom župan Boris Miletić poručio je: iznimno mi je drago što i ove godine potpisujemo ugovore o kojima Istarska županija financira udruge i organizacije iz djelokruga rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo. Hvala svima vama koji čuvate našu ruralnu Istru, identitet i tradiciju, ali i naše istarsko zajedništvo. Gledajući brojke, radujemo što smo u proračunu za 2026. godinu uspjeli dodatno povećati ovu stavku za gotovo 7% u odnosu na lani, odnosno da se od 2021. godine, kada sam preuzeo dužnost župana, taj iznos ukupno povećao za više od 40%. Govoreći o daljnjim ulaganjima u sektor poljoprivrede, župan je podsjetio kako je u proračunu Istarske županije za 2026. godinu osigurano pola milijuna eura za preradu mlijeka u vlastitim gospodarstvima, te kako je Istarska županija značajno povećala i financiranje iz programa za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre. Sredstva dodijeljena udrugama namijenjena su organizaciji manifestacija, provedbi edukacija, nabavi opreme, očuvanju bioraznolikosti te promociji istarskih autohtonih proizvoda i tradicije. Ugovori se temelje na jasno definiranim ciljevima i obavezama korisnika u pogledu namjenskog trošenja sredstava i izvještavanja o njihovom utrošku. U nastavku slijedi izvještaj o stanju u prometu kroz protekli vikend. Slušamo Ivana Ljubeja, službenika prometne policije policijske postaje Poreč.
0: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se dvije prometne nesreće i tri naleta vozila na divljač. U nesreći koja se dogodila u subotu oko 16:15 u Poreču, ulica Mate Vlašića, 60-godišnja vozačica osobnog automobila prilikom ulaska u raskrižje s kružnim tokom prometa oduzela je prednost prolaska 34-godišnjoj vozačici osobnog automobila. U nesreći je 34-godišnja vozačica zadobila lakše ozljede. Druga nesreća se dogodila u noćnim satima u subotu na nedjelju oko 2:20 u Vrsaru na kolniku državne ceste D75. Do nesreće je došlo kada je vozač osobnog automobila radi neprilagođene brzine izgubio nadzor nad vozilom, uslijed čega je sletio van kolnika. Izvršenim alkotestiranjem utvrđeno je da je upravljao vozilom pod utjecajem alkohola od 1,32 grama kroz kilogram. Vozač i putnik zadobili su lakše tjelesne ozljede. Protiv vozača slijedi obavezni prekršajni nalog. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 70 vozila i vozača, pri čemu je utvrđeno ukupno 38 prekršaja. Pozivaju se vozači na poštivanje prometnih propisa i da vožnju prilagode uvjetima na cesti.
2: Vijesti i sporta.
1: U nedjelju je u organizaciji atletskog kluba Maximus održano 6. kolo Kvarnerske lige i otvoreno prvenstvo grada Poreča. Na stadionu Veli Jože okupilo se 200-tinjak mladih atletičara i atletičarki iz 12 klubova. Bilo je tu i gostiju iz susjednih zemalja Italije i Slovenije, pa je natjecanje poprimilo i međunarodni karakter. Vremenski uvjeti su bili idealni, iako su se svi pribojavali kiše koja je bila u najavi. Međutim, po završetku zadnje discipline, mješovite štafete 4x100 metara, počele su prve kapljice koje kao da su čekale završetak natjecanja. Jedino je vjetar koji je u ciljnoj ravnini puhao ravno u prsa malo pokvario savršene uvjete za postizanje vrhunskih rezultata. Maksimusi su na domaćem terenu pokazali kako se najbolje osjećaju u svojoj stazi, te su osvojili pregršt medalja, a neki su uspjeli čak i ostvariti norme za državna natjecanja. Iz atletskog kluba svima čestitaju na borbenosti i postignutim rezultatima.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas se očekuje promjenjivo oblačno vrijeme, uz sunčana razdoblja, mjesecice s kišom, osobito u drugom dijelu dana lokalno i izraženim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar većinom umjeren jugozapadni, u drugom dijelu dana mjestimice i jak, uz pljuskove moguće na udare i olujan. Na Jadranu umjereno jugo, u okretanju na južni i jugozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 20 i 25 celzijevih stupnjeva, u goriju malo niža.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: marketing Radio Centra.
1: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Meni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaz vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na većini cesta vozi se bez posebnih ograničenja. Ovisno o gustoći prometa, moguća je usporenija vožnja uz povremene zastoje na gradskim cestama i obilaznicama, a osobito u zonama radova i privremene prometne regulacije. Tijekom dana najavljeni su pljuskovi s grmljavinom u većem dijelu zemlje, zbog čega upozoravamo da je moguće zadržavanje veće količine vode na kolniku, a postoji i dodatna opasnost od odrona. Molimo vozače za oprez i strpljenje te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U prekidu je katamaranska linija Rijeka Cres Mali Lošinj. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra. U trgovinama Mana čak 30% popusta na pidžame i donje rublje za cijelu obitelj pri kupnji dva ili više komada. Pamučne pidžame i spavačice dugih i kratkih rukava, bokserice, slip gaćice ili modeli dublje kroja, te grudnjaci različitih veličina i modela. Mana.
1: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
2: Dao sam osobne podatke osobi na telefon, koja se predstavila kao bankarica i podigla mi je sav novac sa računa. Ostao sam bez svega. Očajan sam, ne želim to nikome ni reći.
3: I meni se to dogodilo na Facebooku. Tražili su me podatke kako bi mi uplatili novac za nagradno putovanje koje sam valjda osvojila.
4: Ljudi, ne dajte nikome svoje osobne podatke. Broj osobne iskaznice, kartice računa. Ako ste dali i primijetite da ste pokradeni, prijavite sve. Ne sramite se. Pomognite da se to ne dogodi drugima. Nazovite policiju na 192.

0: ko mali piva, neću ga prolit.
1: 89.6 i 93.6 MHz. Radio Centar.

0: Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Marketing Radio Centra. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Želiš biti dio tima Policijske uprave Istarske? Zanima te što sve policija radi ili kako se zaštititi? Dođi onda na Dan otvorenih vrata policije u utorak 12. svibnja od 13 sati na parkiralište Policijske uprave Istarske. Plavci su pripremili brojne sadržaje, pokazne vježbe rukovanja oružjem, borilačkih vještina i poznate inspektorice Bele koja otkriva drogu. Tu su i posebni gosti, specijalci iz antiterorističke jedinice Lučko, najspremniji. Dođi i uživaj u pokaznim vježbama. Isprobaj policijsku opremu i saznaj sve što te zanima o policijskom pozivu.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

17 sati 15 minuta u tijeku. Vi ste na valovima Radio Centra Studija Poreč. Slušamo jednu pjesmu koja nam je i svojevrstan savjet. Drive safe, vozi sigurno. Drugim riječima, pazi kako voziš, pogotovo sada kad su mokre i vlažne ceste. Prije svega, vi, dragi vozači, držite sigurnosni razmak između vozila. Nemojte se previše približavati vozilu ispred vas. I naravno, nemojte naglo kočiti. Osim ako niste prisiljeni. Šta kažu naši mjerni instrumenti? Pa kažu da je trenutna temperatura zraka u Poreču 19 stupnjeva Celzija. Tlak zraka je 1004 hektopaskala, a relativna vlažnost zraka 88%. Puše vjetar sa juga, jugozapada, prosječnom brzinom 15 metara u sekundi. Dakle, pojačan je vjetar. Ovdje je svašta nešto nacrtano, naslikano, pa možemo reći da je promjenjivo. I promjenjivo će biti i dalje, do negdje recimo 1 sat u noći, kada će biti sasvim oblačno i moguće je grmljavina, noćas oko 1. I opet je kod nas bolje nego recimo na sjeveru Italije, gdje čak ima i snijega. Naravno u planinama, ali svejedno. Što se tiče sutrašnjeg dana, minimalna temperatura se očekuje 15 stupnjeva Celzija, maksimalna 18. Sutra će biti promjenjivo, ali kako će se bude približavao kraj dana, to će se smiriti i navečer će biti lijepo vedro i mirno. Puhat će istočni vjetar i bit će temperatura navečer sutra 12 stupnjeva, a minimalna u noći na srijedu bit će 6 stupnjeva. Ne znam da li je to za utjehu, ali eto, za hlađenje. U srijedu će maksimalna temperatura biti 18, a u četvrtak 19 stupnjeva, dakle manje su temperature nego proteklih dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini se odvija po mokrim, vlažnim, skliskim kolnicima. Naravno, potreban je izniman oprez. Pogotovo tamo gdje su u tijeku radovi. A ima tih lokacija podosta. Strpljenje dobro dođe. Nastojite da ne krenete u zadnji tren, pa onda morate juriti, pa onda naletite na radove i onda ste jako nervozni, a to vam sigurno neće koristiti. Samo vam šteti. Što se tiče ostatka Hrvatske, pokušavam doći do podataka, međutim, kao i obično, internet zeza.

Pa kaže ovako, u cijeloj Hrvatskoj kolnici su mjestimice mokri, skliski zbog radova i privremene regulacije prometa, vozi se usporeno u kolonama i uskraćuje zastoje na pojedinim dionicama državnih cesta. Sve to već znamo, a znamo i da treba prilagoditi brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Na graničnim prilazima ne vidimo ništa problematično, a u pomorskom prometu ima prekida i ima izmjena u redu plovidbe. Provjerite stranice Jadrolinije za svaki slučaj. Što se tiče radova, radovi su bili danas, a bit će i sutra, ali ne u Poreču. Za utorak piše nema planiranih prekida napajanja, kao niti za srijedu. Ali za četvrtak, 14. svibnja, ima najavljenih radova. Saladinka, naselje Saladinka bit će bez struje u četvrtak od 9 do 14 sati, tako piše. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo naše izvore i ne vidimo nikakve najave. Prema tome zaključujemo da najavljenih radova nema, barem ne za sutra. Danas su bili radovi, tako je. Sutra neće biti. Eto, što se tiče našega programa, u 17.30 tu je Infopunkt. U 18 sati lokalne vijesti radiocentra. Nakon toga super glazba, a u 19 sati, kao svakoga ponedjeljka, tako i ovoga, slušamo prijedloge za izbor hita tjedna radiocentra. Pa ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove, dočekati vijesti u 20 sati, vijesti Hrvatskog radija, nakon toga zajedno biramo nove hitove tjedna radiocentra oko 20 sati i 30 minuta, znaćemo pobjednike pa ćemo ih i saopćiti, znači koji su nove pjesme postale, novi singlovi postali novi hitovi. Hvala kolegice. Dakle, koje su nove pjesme postale hitovi tjedna radiocentra, naravno ispunjavat ćemo i vaše glazbene želje, jer ako glasate imate pravo na jednu glazbenu želju da vam ispunimo nakon 20:30. U 21 sat Pepa Top 22, tu su najjači hitovi, trenutno najslušanije pjesme u Europi, ali i šire. Preporučujem da ostanete uz radiocentar. Evo, slušamo još jedan novitet, Robin Schulz i pjesma Embers. 17:21.

niti mrzim. Članice

petkom i srdačnim gostoprimstvom domaćina u prostorijama udruge u sklopu obilježavanja Svjetskog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Crveni križ Otočac organizirao je za sve zainteresirane sudionice mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka. Sudionice su uživale u bogatom programu koji je uključivao i posjet OPG-u Bronzi B, degustaciju meda i pčelarskih proizvoda te zajednički ručak i druženje uz glazbu i ples.

Na Međunarodni dan muzeja 18. svibnja muzeji diljem svijeta skreću pozornost široj javnosti na kulturnu baštinu i ulogu muzeja u njenom komuniciranju. Zavičajni muzej Poreštine obilježit će Međunarodni dan muzeja u subotu 16. svibnja upoznavajući sudionike događaja s kulturno-povijesnom baštinom u okolici Mugebe u blizini Poreča. Kustosi Porečkog muzeja održat će stručno vodstvo kroz brojne arheološke lokalitete i kulturno-povijesne spomenike u okolici Mugebe, od kojih se ističe nedavno istražena crkva Svetog Petra na Pudarici iz 6. stoljeća, zatim stancija Bečić te samo mjesto Mugeba, pri čemu će posjetitelji upoznati i s drugim posebnostima po kojima je ovo područje prepoznatljivo. Polazak je zakazan u 9 sati ispred društvenog doma u Mugebi, a po završetku pješačenja za sve sudionike osigurana je okripa. Također, povodom obilježavanja Međunarodnog dana muzeja, Romanička kuća u Poreču biti će otvorena za javnost 18. svibnja od 11.30 do 18.30 u slobodan ulaz.

Najava redovnog zbivanja u Pučkom otvorenom učilištu Poreč. Kinoprogram donosi u četvrtak, petak i subotu u 19 sati dugometražni animirani film Super Mario Galaxy. Također u četvrtak, petak i subotu u terminu u 21 sat možete pogledati igranu dramu Coacher. U galeriji Zucato Pučkog otvorenog učilišta Poreč otvorena izložba Photographs Selection, a može se razgledati do 29. svibnja u radnom vremenu galerije od 17 do 20 sati.

Još najava iz Pučkog otvorenog učilišta Poreča donosi onu najavu zbivanja Ekolo. U sklopu 8. Ekolo festivala kulture življenja, Pučko otvoreno učilište Poreč najavljuje kreativnu lutkarsko-pripovjednu radionicu. Radionica je besplatna za sve polaznike, a program će se održavati 18., 19. i 22. svibnja, a namijenjen je djeci uzrasta od 8 do 12 godina koja žele istražiti svijet mašte i stvaralaštva. Lutkarsko-pripovjedna radionica vodi djecu u svijet istarske narodne priče, pete kroz igru, maštu i stvaralaštvo. Kroz slušanje i sudjelovanje u pripovjedanju, izradu jednostavnih lutaka te zajedničku izvedbu, djeca razvijaju kreativnost, govorno izražavanje i suradnju uz upoznavanje čakavskog narječa i vrednost narodne baštine. Predstavljanje rada radionice održit će se u ponedjeljak 25. svibnja u 19 sati na Trgu Slobode u obliku lutkarsko-pripovjedne predstave Peteh, koja će se u slučaju kiše preseliti u foaje Pučkog otvorenog učilišta Poreču, slobodan ulaz za sve zainteresirane.

0: lokalne vijesti.
1: I ove godine nastavlja se sa projektom smanjenja populacije galebova postavljanjem, to jest zamjenjivanjem galebovih jaja s plastičnim. Više o projektu reći će nam zamjenica gradonačelnika grada Poreča i dugogodišnja suradnica na projektu Nataša Basanić-Ćuš.
2: Evo i ovu godinu u kontinuitetu 15. put se ponavlja i zapravo realizira naš program kontrole populacije galeba, klaukavca i rizika za zdravlje ljudi. Jako smo na taj projekt ponosni jer je i nakon 15 godina jedini takav projekt u našoj državi na ovom teritorijalnom području Zapadne Istre, a koji projekt je započeo u Poreču na način da je 2010. na 11. krenuo na području od rijeke Mirne i grada Novigrada do Rimskog kanala, potom su nam se ubrzo uključili i grad Rovinj nakon par godina, a 2020. godine i grad Pula. Iznimno je važno da se zahvati veće teritorijalno područje, jer je galeb vrlo mobilna ptica koja zapravo u jednom danu može doći i do deponije u Zagrebu i vratiti se u Poreč. Tako da evo, time što smo zahvatili cijelu Zapadnu Istru koja je možda i najugroženija, smo iznimno zadovoljni, jer time zapravo postižemo i bolje rezultate. Naime, galeb je iznimno lijepa ptica, simbol našeg podneblja, zato se u našem projektu ne diraju otočići i hridi, nego se djeluje na urbanom području, i ono što je cilj ovog našeg višegodišnjeg projekta je da se galeb makne iz urbanog područja, sa krovova kuća i hotela, dakle velikih turističkih kuća, na svoje prirodno stanište kako bi manje ugrožavao zdravlje ljudi. Naime, kada se razmnože u prevelikom broju, s obzirom da na našem podneblju nemaju prirodnih neprijatelja, jer su velike ptice, a žive i do 40-ak godina, onda jednostavno predstavljaju problem mogući za zdravlje ljudi, jer mogu biti u prevelikom broju i potencijalni prijenosnici zaraza, a isto tako se bilježe nezgode, odnosno ozljede od kljucanja kljunom galeba, pogotovo sad u ovom reproduktivnom periodu. Kako nam je važan taj kontinuitet iz godine u godinu, jer smanjujemo broj ptica, tako nam je iznimno važna suradnja sa našim stanovnicima i pozivamo, dakle, sve naše sugrađane da dojave ukoliko sumnjaju da imaju gnijezdo na krovu i da primjećuju preveliko zadržavanje galebova ili graktanje, da nazovu nositelja našeg projekta, to je Veterinarska bolnica Poreč, koju vodi direktor veterinar i liječnik veterine gospodin Branko Jurić, da nazovu 052 432 128, jer su timovi veterinarske bolnice i dalje na terenu i dalje zamjenjuju jaja, dakle već je započeo proces ove godine, no međutim i dalje traje. Dakle, sva mapirana gnjezda koja su već evidentirana kroz godine se kontroliraju. Ukoliko su gnjezda neaktivna, dakle ptice su ih napustile jer u njima nemaju ptiće, onda se ništa ne događa. Ukoliko gnjezda postoje, zamjenjuju se jaja lažnim jajima i isto tako se nadopunjavaju naše mape koje formira veterinarska bolnica sa novim dojavama. Zato evo, neka građani nazovu slobodno, neka se štite od galebova i neka nam dalje budu najvažniji saveznici, jer na taj način zajedno smanjujemo populaciju galebova i pokušavamo vratiti galeba na otočiće i hridi gdje je njegovo prirodno stanište.
3: U hotelu Park Plaza Histria u Puli otvorena je jubilarna peta konferencija Let's Grow u organizaciji neprofitne udruge ICT Istra i partnera, uz podršku Istarske županije kao suorganizatora. U ime Istarske županije okupljenima se obratila zamjenica župana Gordana Antić, koja je izrazila zadovoljstvo velikim odazivom sudionika, posebice mladih. Drago mi je vidjeti vas u velikom broju, jer ova konferencija povezuje obrazovanje, poduzetništvo i gospodarstvo. Zahvaljujem udruzi ICT Istra na entuzijazmu i želji da naša županija i dalje bude predvodnik u razvoju i primjeni novih tehnologija. No, pritom je važno da ne zaboravimo ljudskost, komunikaciju i razumijevanje prema drugim ljudima i sredini u kojoj živimo, poručila je zamjenica Antić. Dodala je kako Istarska županija kontinuirano podupire i sufinancira ovakve projekte jer želi daljnji tehnološki razvoj Istre, ali uz očitovanje ljudskih vrednosti. Istaknula je i kako vjeruje da će dvodnevni program, brojne radionice i zamjena znanja i iskustava te druženje sudionicima donijeti nove ideje, vještine i prilike za budući razvoj. Dekan Fakulteta informatike u Puli, Darko Ettinger, govorio je o važnosti aktivnog sudjelovanja akademske zajednice u oblikovanju tehnološke budućnosti. Kako je naglasio, Fakultet informatike Sveučilišta Jurija Dobrile u Puli time nije samo promatrač tehnoloških promjena, već aktivni sudionik u oblikovanju budućih istraživačkih i razvojnih politika. Dodao je kako budućnost počiva na povezivanju znanja, kreativnosti, industrije, akademske zajednice i mladih ljudi. Predsjednik udruge ICT Istra, Dejan Vrbanac, u prigodnom je obraćanju okupljenima podsjetio na začetke ideje o osnivanju udruge prije 10 godina, kao i inicijativu za organizacijom konferencije koja je pokrenuta prije 6 godina. Prije 10 godina vlasnici informatičkih tvrtki iz Istre počeli su razgovarati o zaposlenicima, budućnosti i viziji razvoja ICT sektora. Iz tih razgovora nastala je najprije strukovna ICT grupa pri Županijskoj gospodarskoj komori, a potom i odluka da se osnuje udrugu kako bi se moglo raditi još više za zajednicu. Okupljenima su se obratili i zamjenik gradonačelnika Pule Vito Pauletić, te u ime Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Pula, Tiziana Trošt-Kožljan. Na konferenciji je sudjelovala i pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Istarske županije, Cinzija Zubin. Potvrđujući kontinuiranu predanost razvoju poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodnog gospodarstva, istarski župan Boris Miletić je koncem prošlog tjedna potpisao ugovore o financiranju 117 programa i projekata s predstavnicima 81 udruge, za što je županijskom proračunu osigurano 456.500 eura. Svečanom potpisivanju ugovora, održanome u Pazinskom spomendomu, prisustvovali su i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Ezio Pinsan, te pomoćnik pročelnika Željko Lanča. Ovom prilikom župan Boris Miletić poručio je: iznimno mi je drago što i ove godine potpisujemo ugovore o kojima Istarska županija financira udruge i organizacije iz djelokruga rada Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo. Hvala svima vama koji čuvate našu ruralnu Istru, identitet i tradiciju, ali i naše istarsko zajedništvo. Gledajući brojke, radujemo što smo u proračunu za 2026. godinu uspjeli dodatno povećati ovu stavku za gotovo 7% u odnosu na lani, odnosno da se od 2021. godine, kada sam preuzeo dužnost župana, taj iznos ukupno povećao za više od 40%. Govoreći o daljnjim ulaganjima u sektor poljoprivrede, župan je podsjetio kako je u proračunu Istarske županije za 2026. godinu osigurano pola milijuna eura za preradu mlijeka u vlastitim gospodarstvima, te kako je Istarska županija značajno povećala i financiranje iz programa za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre. Sredstva dodijeljena udrugama namijenjena su organizaciji manifestacija, provedbi edukacija, nabavi opreme, očuvanju bioraznolikosti te promociji istarskih autohtonih proizvoda i tradicije. Ugovori se temelje na jasno definiranim ciljevima i obavezama korisnika u pogledu namjenskog trošenja sredstava i izvještavanja o njihovom utrošku.
0: Vijesti i sporta.
3: U nedjelju je u organizaciji atletskog kluba Maximus održano 6. kolo Kvarnerske lige i otvoreno prvenstvo grada Poreča. Na stadionu Veli Jože okupilo se 200-tinjak mladih atletičara i atletičarki iz 12 klubova. Bilo je tu i gostiju iz susjednih zemalja Italije i Slovenije, pa je natjecanje poprimilo i međunarodni karakter. Vremenski uvjeti su bili idealni, iako su se svi pribojavali kiše koja je bila u najavi. Međutim, po završetku zadnje discipline, mješovite štafete 4x100 metara, počele su prve kapljice koje kao da su čekale završetak natjecanja. Jedino je vjetar koji je u ciljnoj ravnini puhao ravno u prsa malo pokvario savršene uvjete za postizanje vrhunskih rezultata. Maksimusi su na domaćem terenu pokazali kako se najbolje osjećaju u svojoj stazi, te su osvojili pregršt medalja, a neki su uspjeli čak i ostvariti norme za državna natjecanja. Iz atletskog kluba svima čestitaju na borbenosti i postignutim rezultatima.
0: Vremenska prognoza.
1: I do kraja dana očekuje nas i dalje nestabilno vrijeme s mjestimičnom kišom. Puhat će jugozapadni vjetar, tijekom noći doći će do pada temperature. Sutra nas također očekuje nestabilno vrijeme s oblacima i mjestimičnom kišom u prvom dijelu dana. Maksimalne temperature će se kretati do 18 stupnjeva Celzija, a tijekom noći na srijedu past će na +8. U drugom dijelu dana vjetar će okrenuti na buru.

0: Izbor hita tjedna Radio Centra, Studija Poreč.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na valove Radio Centra. Evo, krećemo sa redovnim izborom hita tjedna Radio Centra. Dakle, 18. put po redu ove godine. Puno ljetan. Da. Fora. Dakle, 18. izbor hita tjedna. Čućemo, kao i obično, 5 domaćih i 5 stranih prijedloga. Prvi prijedlog već slušamo. I ti, nemoj mi raditi to, nova verzija od ove godine. A osim i ti, tu su Luka Nižetić, Pocket Palma, Vana i Neki to vole vruće. Od stranih izvođača možete izabrati između sljedećih: Take That, Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Olivia Rodrigo ili Somber. 098-724-725 broj telefona na koji ćete glasiti kad poželite. Možete prije, možete kasnije. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog, dakle dvije pjesme plus vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci, to može biti SMS, Viber, WhatsApp, poruka, sve jedno je. 098-724-725. Ajmo mi slušati pjesme. I ti, nemoj mi raditi to.

Nemoj mi raditi to. Već nekoliko su pjesama svojih na novo odsvirali i otpjevali. Možda se sprema neki novi album sa novim verzijama starih hitova, zašto ne? To se radi u svijetu, pa može i kod nas. I ti, nemoj mi raditi to, 2026. prvi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo čuti sada prvi strani prijedlog. I oni su već legende, već su dugo na sceni, Take That, naravno bez Robija Williamsa, sad su trojka, čini mi se. You're a Superstar, zove se pjesma, najnovi single od Take That, poslušajmo.

Čuli smo Take That i pjesmu You're a Superstar, prvi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon E.T. slijedi nam drugi domaći prijedlog, tu je Luka Nižetić i pjesma Za ljubav. To je njegov za sada najsvježiji singl kojeg svi hvale, pa poslušajmo o čemu pjeva Luka Nižetić.

Za ljubav, pjesma od njega, on je Luka Nižetić, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Nakon Take That slijedi drugi strani prijedlog, tu je ona, zove se Sabrina Carpenter. Njezin najsvježiji single nosi naslov House Tour. Poslušajmo nju, ona je Sabrina Carpenter.

Bila je to Sabrina Carpenter i pjesma House Tour, drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. I ti, Luka Nižetić, pjevali su, ali nisu pjevali i svirali Pocket Palma. Pocket Palma pripremaju novi četvrti po redu studijski album, već se nakupila tih albuma, a i već su dugo na sceni. Radi i za druge izvođače, a evo sad za sebe, nova pjesma zove se Boli me, Pocket Palma.

Pocket Palma, oni su Luka i Ana. Boli me, zove se najsvježiji single, kod nas je to treći domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Sad ćemo čuti treći strani prijedlog, čuli smo Take That, čuli smo Sabrinu Carpenter, slijedi Teddy Swims. Mr. Know It All zove se novi single i jako me podsjeća na jednu staru pjesmu, odnosno aranžmani me podsjećaju na jednu staru pjesmu, vrlo poznatu, vi ćete skužiti. Teddy Swims.

Ako želite, možete glasati već sada za nove hitove tjedna Radio Centra 098-724-725, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci. A mi smo čuli Teddy'a Swimsa, Mr. Know It All, treći strani prijedlog. Četvrti domaći nam slijedi sada. Tu je Vana i njezin najsvježiji singl s albuma koji je već 2 godine vani u prodaji, kako da kažemo, i dostupan za slušanje. Ušacite imam, zove se pjesma, slijedi Vana.

Pušaci te imam, single od nje, ona se zove Vana. Možete glasati za nju na 098-724-725. Ja ću vam sada ponoviti za koga sve možete glasati. Nije neki problem izabrati jedan domaći, jedan strani prijedlog. Domaći izvođači i ti, Luka Nižetić, Pocket Palma, Vana. I malo kasnije ćemo čuti grupu Neki to vole vruće. Strani izvođači. Idemo od kraja. Somber, Olivia Rodrigo, Teddy Swims, Sabrina Carpenter i Take That. Isto nije problem izabrati, jedan domaći, jedan strani prijedlog. Pa vi nemojte čekati. 098-724-725. Idemo dalje sa prijedlozima, slijedi Olivia Rodrigo, Drop Dead.

Bila je to Olivia Rodrigo. Pjesma je pri vrhu svjetskih top pjesmica, Drop Dead se zove pjesma. Kod nas, dakle, četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna. 18. put po redu biramo nove hitove tjedna. Idemo čuti još i peti domaći prijedlog. Neki to vole vruće, grupa Neki to vole vruće, aktualni singl zove se Slobodni pad. 098 724 725, glasajte.

Slobodni pad, zove se pjesma, oni su neki to vole vruće, a osim za njih možete glasati za Vanu, Pocket Palmu, Luku Nižetića i E.T. Od stranih izvođača, Tek Dead, Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Olivia Rodrigo ili Somber. Somber ima novi single, već drugi po redu kojeg nema na albumu od prošloga ljeta, to je njegov debut album. Očito se novi album sprema, druga pjesma, dakle drugi novi single zove se Potential, pa poslušajmo Sombera kao peti strani prijedlog.

0: Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar.
1: I evo, slušali smo sve prijedloge domaće i strane, a sad ćemo malo odmoriti uz neke stare hitove. Recimo, tu je sada Joe Maračić Mak i pjesma iz 75. u nastavku Tereza Kesovija, Tomislav Ivčić, Mišo Kovač, Duško Lokin, Same face. Ostanite uz Radio Centar.

0: 20 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Teheran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. Evo izjava glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei, pa američki predsjednik Donald Trump.
2: Kad bude potrebno, borit ćemo se i kad to budemo smatrali prikladnim, diplomacijom ćemo nastojati raditi u interesu iranskog naroda. Nije nas briga jesu li drugi sretni ili ne, diplomatski procesi imaju svoja pravila. U njima uključene strane trebaju donositi odluke na temelju svojih nacionalnih interesa. Iran je pokazao da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese i neotuđiva prava, istodobno sudjelujući u diplomatskim procesima u dobroj vjeri i na razuman način. Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
0: I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Prema posljednjim informacijama, cijena barela nafte ponovno oko $105. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku ministra turizma da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
3: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je večeras za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno o tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Još se ne zna motiv jučerašnjeg ubojstva voditelja kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj županiji Roberta Grileca. U njega je u kafiću Trihica ispalio njegov susjed, koji je zatim pucao u sebe. Operiran je u Zagrebu u KB Dubravi, no i dalje je u vrlo teškom stanju. Ubojstvo je počinio ilegalnim oružjem. Policija je inače poznat od prije. Protiv njega je već podneseno nekoliko kaznenih i prekršajnih prijava.
5: Vrijeme.
0: Sutra promjenjivo, vjetrovito i nestabilno. Povremeno kiša i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Dnevna od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
1: Izbor hita tjedna Radio Centra Studio Poreč.
7: Pa da krenemo. Party. Izbor hita tjedna Radio Centra 18. put po redu ovoj godini. Vi ste na redu, dragi slušatelji. Glasajte odmah sad ili malo kasnije, ali nemojte čekat previše. U sljedećih 24 minute slušamo prijedloge ponovo. Prijedloge za izbor hita tjedna Radio Centra, 5 domaćih, 5 stranih, i to u skraćenim verzijama kako bismo stigli čuti sve prijedloge. Evo, tu su sada i ti, nemoj mi raditi to, ova nova verzija od ove godine, inače stari njihov hit. A osim za i ti možete izabrati Luka Nižetić, Pocket Palma, Vana i Neki to vole vruće. Od stranih izvođača Take That, Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Olivia Rodrigo i Somber. Dakle, jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja, tri pjesme, nemojte zaboraviti ništa od toga. Pošaljite što prije na 098 724 725.

ti i pjesma Nemoj mi raditi to. Vi još čekate sa vašim porukama, ne znam zašto. A lijepo smo rekli kako je lagano glasati. Izaberite jedan domaći i jedan strani prijedlog i vašu glazbenu želju, jer ispunjavamo vama glazbene želje ako glasate. Vrlo jednostavno. Dobijete pjesmu jer ste rekli da glasate za prvi domaći i drugi strani prijedlog. Mislim, ne može lakše. Evo, Take That su tu i Your Superstar, a upravo je stigla poručica, samo da se iskobeljam iz ove situacije ovdje.

konačno ispred mene poručica, ne znam šta se desilo sa Viberom, sve je teži i teži za učitati. Ne znam kako će to završiti, kaže kolega. Evo poruke, lipi pozdrav, Pocket Palma i Sabrina Carpenter od mene za hit. Može pjesma Radio od Meritas, to je nova pjesma, hvala vam. Lori iz Poreća se javila, hvala ti Lori što si glasala, naravno za tebe ide Radio od Meritas, a mi pišemo glasove Pocket Palmi i Sabrini Carpenter. A evo, čuli smo koliko smo čuli Take That i Your Superstar, možemo ići dalje čuti Luko Nižetića i pjesmu Za ljubav. A tu je još jedna poruka, upravo sada je došla, kaže bok bok Jenny iz grada. Take That i Luka Nižetić za hit jedna. Može pjesma Diva od Dane Internacional, ma di se te pjesme sjetila. Taman pred Eurosong, kaže hvala. Željka iz Višnjana. Mislim da je to neka zbunjola, da li je to Jenny ili Željka ili su zajedno njih dvije. Pozdrav objema i svima u Višnjanu koji nas slušaju.

Luka Nižetić i pjesma Za ljubav. 098-724-725 ako želite glasati, a mi moramo ići dalje s prijedlozima. Slijedi nam Sabrina Carpenter i pjesma House Tour. Evo i nove poručice, kaže dobro večer Stefano i Stara, bok Stefano. Neki to vole vruće i Olivia Rodrigo ako može. Može, ti glasaš za hitove koje ti želiš. Da li može nešto od J.R. August po vašoj želji? Može, isto zašto ne. On je objavio novi album nedavno, J.R. August, mnogi ga hvale. Guši su gušti, nećemo o tome. Hvala vam, kaže Stefano. Veliki pozdrav Stefanu i svima u Taru koji nas slušaju. A mi čuti malo Sabrinu Carpenter, House Tour.

Sabrina Carpenter i pjesma House Tour, a mi moramo ići dalje. Slijedi nam Pocket Palma i pjesma Boli me, oni su treći. Domaći prijedlog i glasate 098-724-7253. Pjesma jedna domaća, jedna strana i vaša glazbena želja. Nemojte zaboraviti nešto od toga. No, a poruka je tu, kaže veliki pozdrav iz Rovinja od Saše. Bok Saša. Neki to vole vruće i Take Dead za naš hit jedna. Molim vas pjesmu Living for Love od Madone. Već sam mislio da će proći bez Madone, ali ne može bez Madone. Ali uskoro će Madonna objaviti novi album, zvaće se, odnosno već se zove, samo treba još da se odštampa, Confession 2. Nadovezuje se na onaj album od prije koliko, 10 i više godina, Confessions on a Dance Floor, da, tako je. Dosta priče, Pocket Palma,

12,5 minuta do kraja glasanja, stoga budite brzi, a mi moramo ići dalje. Slijedi Teddy Swims i Mr. Know It All, a čuli smo Pocket Palmu i Boli me. Nova poruka je tu, kaže pozdrav iz okolice Poreča, Luka Nižitić i Swims, ako može, evo Swims baš svira. I pjesma A Night to Remember od Cyndi Lauper, hvala puno, ma hvala tebi Luka, ne Luka, nego kako se ti zoveš, nisi napisao, napisala. Nema veze, skužit će. Idemo čuti Teddy Swimsa, Mr. Know It All, gospodin koji zna sve.

Evo, dovoljno smo čuli pjesme od Tedija Swimsa, Mr. Novi Tol, moramo ići dalje, slijedi Vana i pjesma U šaci te imam, a tu je još jedna poruka, bok bok, Nevena je. Nevena od kuda? Iz Zagreba. Kaže ona Olivia i ti, ako može pjesma Kambodža od Kim Wilde, molim vas, hvala, kaže Nevena. Nevena, jesi bila na koncertu od Kim Wilde u Zagrebu? Pretpostavljam da da, čim tražiš njenu pjesmu, može, može, zašto ne, veliki pozdrav za Nevenu i sve koji vole Kim Wilde. Poslušajmo Vanu, U šaci te imam, 098 724 725.

nam vana. 098-724-725, moramo ići dalje, evo nove poruke, kaže pozdrav. Ana iz Fontane, i ti, i Take That zbog nostalgije za hit. Ako imate pjesmu Vakance Romane od Matije Bazar, hvala puno. Ne znam, stvarno ne znam, ako nađem pustim, ako ne onda nešto drugo od Matija Bazar, mislim da imamo jednu pjesmu ili dvije. Hvala Ani i hvala Fontanjanima što nas slušaju, pozdrav.

Olivia Rodrigo. Četvrti strani prijedlog, moramo ići dalje. Peti domaći slijedi, Neki to vole vruće, Slobodni pad se zove pjesma. Ja ću ukratko ponoviti za koga možete glasati u sljedećih 6 minuta. I ti, Luka Nižetić, Pocket Palma, Vana i Neki to vole vruće. Od stranih, Take That, Sabrina Carpenter, Teddy Swims, Olivia Rodrigo i Somber. 098-724-725, jedan domaći prilog, jedan strani prilog, vaša glazbena želja, 3 pjesme u poruci, vrlo jednostavno. Slušamo Neki to vole vruće ili ti NTVV. Kao dan pod ovim svjetlom neona, svaka riječ je sada suvišna. I da, tu je još jedna poruka koju moram pročitati. Kaže ovako: dobro večer, Petar iz Poreča, Pocket Palma za hit i Somber. Hvala lipa, pjesma Hvala od Luki, ja vas molim. Može.

Slobodni pad, neki to vole vruće, moramo dalje da čujemo još i zadnji prijedlog i nakon toga proglašenje pobjednika, jer za 4 minute ćemo znati rezultate, iako ja vidim već ovdje se nakupilo dovoljno vaših glasova i vrlo je jasna situacija, ali možda se promijeni, vidjet ćemo, svašta je moguće sljedećih 4 minute. I još jedna poruka je tu, kaže bok bok Frane iz Tara, Frane, bok Frane, Vana i Olivia od mene, molim vas pjesma Ajmi Kuba od Kubizma. Ba gdje si se te pjesme sjetio, dragi Frane, ja nisam to čuo, mislim, da 10 godina sigurno, ako ne i više. I puno je vaših želja večeras, ne znam da li ćemo uspjeti baš sve ispuniti, ali se nadam da ćemo. Uglavnom, slušamo Sombera i pjesmu Potential, na kraju pjesme, otprilike zadnjih pola minute ćemo proglasiti pobjednike.

0: Malo vremena za reći ko je pobjedio, pa ću biti brz. I ti i Take That, pobjednici ovogodišnjeg, ne ovog, ovog tjednog izbora hita tjedna Radio Centra. Pa evo, to će, te pjesme ćemo čuti u nastavku. Ja vam se zahvaljujem što ste glasali. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.
1: Hit tjedna.

0: number 17.
1: Thought I might

0: Are you coming in or what?
1: Listen, Peppa Top 22, number 10.

Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, Studio Poreč.

0: Vi ste na valovima Radio Centra.
1: Radio Centar.

jako, jako, jako. Nono mi je rekao, bravo, samo tako. Kad smo došli na kraj, dom je dinara. Popi nešto, skvasi grlo, sad mi vrijediš para. Ispred vrata od kafića, pijem ko amater. Vidim kako prolazi male Ane mater. Odmale mi majke.

Radio Centar, Studio Poreč.

0: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, Studio Poreč.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Strah depresivne osobe i kako pobijediti taj strah. Uz razne strahove postoji i strah depresivne osobe. To je strah od krivnje kojom je naše postojanje, naš život prožet. Takav čovjek ima osjećaj da je već samim svojim postojanjem, samim svojim životom natovario na sebe krivnju. Stalno traži neka opravdanja za svoj život, stalno se ispričava zbog toga što drugima krade vrijeme, što im uzima prostor i udiše čisti zrak. Takav čovjek pokušava taj strah ugušiti pretjeranim razdavanjem sebe samoga. Ali ni to mu ne pomaže. Čovjek se cijeloga života razdaje da bi naposljetku osjetio kako više ne može i kako je zapravo u životu promašio. I što mu preostaje? Ništa drugo nego ispraznost i posvemašnja potpuna iscrpljenost. Od takva straha može nas osloboditi jedino vjera. Vjera da živimo po milosti Božjoj, da živimo zato što nas Bog voli, što nas je stvorio iz ljubavi i svoje punine. Mi vjerujemo da nas Bog ljubi, da ima vremena za nas, da se raduje našem životu. To iskustvo vjere oslobađa nas svakog straha i suvišnog osjećaja krivnje koji nas često razdiru. Kad se ponekad u meni pojave takvi paralizirajući osjećaji, tada mi je od velike pomoći rečenica iz prve Ivanove poslanice. Ako nas srce u bilo čemu osuđuje, Bog je veći od našega srca i znade sve. Toliko iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Dragi slušatelju, da li možeš biti sam sa svojim Bogom? Možeš li sam biti pred njim i iznositi mu sve svoje osjećaje, sve svoje strahove, sve svoje patnje? Ako vjeruješ, ako zaista vjeruješ, on ti pomaže. I moći ćeš zaista sa vjerom moliti 32. psalam i govoriti: blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven. Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijem duhu nema prijevare. Prešutjet sam htio, ali kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila ko za ljetnih žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: priznat ću Jahvi prijestup svoj i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Tko je kao Bog? Bog koji ti prašta krivnju, piše prorok Mihej, koji grijeh oprašta i prelazi preko prekršaja ostatka baštine svoje, koji ne ustraje dovijeka u svome gnjevu, nego uživa u pomilovanju.

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Iz UN-a su upozorili da bi mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. Danja Dubrovac.
2: Nakon što je napisao da je iransko odbijanje njegova mirovnog prijedloga potpuno neprihvatljivo, američki predsjednik Donald Trump ponovio je da je iranska vojska uništena. Ustvrdio je da su mu sami Iranci to rekli i ponudili da izvuče obogaćeni urani, odnosno nuklearnu prašinu, kako ga on naziva, i onda povukli prijedlog. Na pitanje novinara ostaje li s obzirom na sve te okolnosti prekid vatre na snazi, odgovorio je:
3: Nakon što sam pročitao to smeće, a nisam ga niti pročitao do kraja jer nisam htio trošiti vrijeme na njega, rekao bih da je primirje najslabije do sad, da je na aparatima. Rekao bih da je prekid vatre na održavanju života kada liječnik uđe i kaže: gospodine, vaša voljena osoba ima otprilike 1% šanse da preživi.
2: Axios piše da je Trump sklon tome da naredi neki oblik vojne akcije kako bi povećao pritisak na Iran, bez obzira na to što tvrdi da je diplomatsko rješenje još moguće, a predsjednik iranskog parlamenta na X-u je Trump odgovorio da će njihova vojska odgovoriti na svaku agresiju. Istodobno, direktor Međunarodne agencije za energiju Fatih Birol podsjetio je da posljedice blokade Hormuškog tjesnaca osjećaju sve države, te da je jedino održivo rješenje njegova deblokada.
4: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
2: A blokada izvoza gnojiva u nekoliko bi tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu koja će gurnuti još 45 milijuna ljudi u glad, upozorili su iz UN-a.
1: Vijesti.
0: Hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10-15%? Na to je pitanje nakon sjednice predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisnom i dobrom ocijenio je preporuku resornog ministra Glavine da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10-20%.
5: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste u zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruka na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen. Dakle, mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštićena je do kraja rujna. Sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV predsjednik Hrvatske stručne udruge za pline Dalibor Pudić.
6: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća. Iako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
0: Vijesti. Indijska tvrtka dobila je najveći željeznički projekt u povijesti Hrvatske, priopćila je HŽ Infrastruktura. Radit će rekonstrukciju postojećeg, ali i graditi novi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo-Novska. Za iznos od 677 milijuna eura, indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited odobrana je kao najpovoljnija. Radit će se na 83 km dugoj dionici uz sufinanciranje iz europskih fondova. Kada se završi, vlakovi između Dugog Sela i Novske mogli bi voziti do 160 km na sat. Ministar prometa Oleg Butković.
7: To je vitalan projekt obnove važnog dijela željezničke, odnosno povezanosti sa željeznicom prema Zagrebu, prema istoku zemlje i prema Slavoniji, a znamo da su naravno danas brzine i vrijeme trajanja putovanja puno duže nego što je to bilo prije 30 godina, jer je stanje željezničke infrastrukture sve lošije i kad govorimo o prometnoj infrastrukturi, najviše ulaganja sljedećih 10 godina će biti u željeznicu. Mi smo, ponavljam, i autocestovnu infrastrukturu, zračnu, znači zračne luke mi imamo uglavnom u Hrvatskoj izgrađene, proširene i modernizirane, isto tako i pomorske luke, ostala je željeznica i sad na tome užurbano radimo.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnog suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe. Dubrovačko-neretvanska županija obilježava svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Leopolda Bogdana Mandića. U kazalištu Marina Drzića za 12 sati najavljena je svečana sjednica Županijske skupštine na kojoj se očekuje i premijer Andrej Plenković. Program u povodu Dana županije počinje u 8 sati odavanjem počasti poginulim braniteljima i civilnim žrtvama Domovinskog rata. Međunarodni je dan sestrinstva. Hrvatska komora medicinskih sestara od 9 do 13 sati na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića u suradnji sa sindikatom i stručnim udrugama u sestrinstvu najavljuje javno zdravstvenu akciju. Zainteresirani će, među ostalim, moći izmjeriti tlak, šećer i razinu željeza u krvi, te doznati o prevenciji kožnih promjena pravilnom zaštitom od sunca. Predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara Mario Gazić.
8: Ovogodišnja poruka je da snažno sestrinstvo čuva naše građane, tj. Čuva stanovništvo i čuva zdravlje svih nas, samo tako snažne sestre koje su sposobne odrađivati svakodnevne svoje poslove, normalno čuvaju cijeli narod ili cijelu naciju.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice, grupa Lelek, nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. U obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama, a 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
9: Sport.
0: I Sanja Žigerfeljok.
10: Ivan Šapina osvojio je broncu u kategoriji preko 87 kg na europskom prvenstvu u taekwondo u Minhenu. Šapina je broncu osigurao plasmanom u polufinale u kojem ga je porazio Španjolac Ivan Garcia Martinez. Okupili su se hrvatski rukometaši uoči prijateljskih utakmica sa Švedskom. Prva je u srijedu u Kristijanstadu, druga u subotu u Varaždinu. Dino Prižmić danas će ponovno na teren na Masters 1000 turniru u Rimu. U osmini finala Prižmić će igrati protiv 13. nositelja Rusa Hačanova. Drugo kolo parova izborili su Mate Pavić sa Salvadorcem Arevalom te Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom. U drugoj utakmici polufinala malonogometnog prvenstva Novo vrijeme je pobijedilo u gostima Rijeku 6-4, dvama pogocima u produžetku i izjednačilo na 1-1 u seriji koja se igra na tri pobjede. Treća je utakmica u subotu u Makarskoj. Nogometaši Hull Citya koje vodi Sergej Akirović Pobjedili su u gostima Millwall 2-0 u uzvratnoj utakmici, te izborili finale doigravanja za plasman u Premier ligu, u kojem će im protivnik biti bolji iz susreta Southamptona i Middlesbrougha.
11: Vrijeme.
0: Prognoza za utorak 12. svibnja. Biće promjenjivo, vjetrovito te nestabilno, povremeno kiša i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjereni jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 20.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest.
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u sve tri velike energetske krize zajedno u povijesti.
0: Iz UN-a su istodobno upozorili da bi blokada izvoza gnojiva u nekoliko tjedana mogla izazvati tešku humanitarnu krizu i u glad gurnuti još 45 milijuna ljudi. A hoće li prema procjenama nekih stručnjaka plin od jeseni biti skuplji za 10 do 15%? Na to je pitanje nakon sjednici predsjedništva HDZ-a odgovorio premijer Andrej Plenković. Korisno i dobro ocijenio je preporuku resornog ministra da se cijene u turističkom sektoru spuste za 10 do 20%.
4: U okolnostima kada je rat na Bliskom istoku, kada su one turističke destinacije koje su bliže zoni sukoba, u poziciji da i možda gosti koji su tamo namjeravali ići ipak neće doći, pa traže neku drugu destinaciju, politika svih mediteranskih zemalja je da te goste uz zone koji bi inače kod njih došli privuku k sebi. Način na koji to rade je prije svega razumnom politikom cijena i to je bila poruka koju smo rekli cijelom sektoru, tako da je ta poruga na tragu rasprave koju smo imali prošloga tjedna. HERA prati stanje na tržištu plina, a iduće odluke su na jesen, dakle mjere koje smo usvojili u smislu da je cijena zaštita je do kraja rujna, sukladno okolnostima koje su ipak sada na tržištu izvanredne, dakle izvanredne su zbog rata na Bliskom istoku i raste cijena naftnih derivata, cijene plina, kerozina, svih ostalih, logično da je ovo vrijeme kada su cijene više. Ako se tamo postigne određeni mirovni sporazum, onda ćemo vidjeti kakav stav zauzeti i učinit ćemo kao i do sada sve da cijene za naše građane i za gospodarstvo budu što niže.
0: O tome što nas čeka na jesen u vezi s cijenom plina govorio je za HTV i predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
5: Vlada je svojom uredbom donijela odluku o subvenciji do 30.9. Da li će ponovo donositi novu uredbu pred 9. mjesecom, to će se vidjeti i ovisit će o odluci Vlade. Međutim, cijena plina za kućanstva se mjeri upravo i ovisi o cijenama plina na burzama, a u ovom slučaju TTF u Nizozemskoj, i ona se mjeri od 1.5. do 1.7. i ovisno u tom periodu koja je cijena na burzi, procjenjuje se i određuje se cijena koja bi bila za kućanstva, dakle javna usluga. U tom periodu ona je sada u ovih nekoliko dana nešto veća, i ako bi ostala tako veća, došlo bi do tog povećanja krajnje cijene plina za kućanstva, odnosno u javnoj usluzi.
1: Vijesti.
0: Hrvatski sabor nastavit će 10. sjednicu raspravom o izboru predsjednice Vrhovnoga suda Mirte Matić, a očekuje se da će ona u petak biti izabrana. Za sad se ne zna hoće li se u petak glasovati i o tri nova ustavna suca, jer oporba odlučno odbija kandidate o kojima nije postignut dogovor vladajućih i oporbe.
1: Vijesti.
0: Manje od 24 sata dijeli nas od prve polufinalne večeri ovogodišnjeg Eurosonga u Beću. Od 21 sat sve pratite na našem drugom programu. Naše predstavnice grupa Lelek nastupit će treće. Uz Hrvatsku moći ćemo pratiti izvedbe Moldavije, Švedske, Grčke, Portugala, Gruzije, Finske, Crne Gore, Estonije, Izraela, Belgije, Litve, San Marina, Poljske i Srbije. Druga polufinalna večer je u četvrtak. A u obje polufinalne večeri natječe se po 15 pjesama. 10 najboljih iz svake večeri prema zbroju glasova publike i ocjena žirija prolazi u veliko finale u subotu.
6: Vrijeme.
0: Biće promjenjivo, vjetrovito i nestabilno, povremeno kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura. Temperatura od 17 do 22 stupnja. U drugom dijelu dana osjetan pad temperature. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizdarević.
6: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. I don't know how to feel. Let the

0: dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je iranski odgovor na njegov mirovni prijedlog potpuno neprihvatljiv. Tehran uzvraća da ozbiljno shvaća svoje nacionalne interese te da je i dalje spreman sudjelovati u diplomatskim procesima, ali na razuman način. A Trump je dodatno zaprijetio tvrdnjom da je trenutačni prekid vatre na izdisaju. I dalje neizvjesna situacija u Hormuškom tjesnacu mogla bi produljiti svjetsku energetsku krizu. Direktor Međunarodne agencije za energiju, Fatih Birol.
2: We are experiencing the largest...
3: Proživljavamo najveću energetsku krizu u povijesti. Iskreno se nadam da se ona neće razviti u ekonomsku krizu. Ukratko, količina nafte i plina koju smo do danas izgubili u ovoj energetskoj krizi veća je od one u